0: abagente onofanta onofanta onofanta atoleta koko akuchinana mnana katoze muka gabusoga real radio dasika didi ya anana munana edakabida kusawa mwere guna kuruwa lero ajama isongo mkubeda olisaidichi weekend mande nuye kwa gaine ere kutambulire tia muna angali kuchinana mnana katoze muka gabusoga royal radio alikulein
1: onavo mwise kama ome udala nsirira enaka wa mutabani wakasani emira
0: webali kuwa yosebo
1: baba eno ndiyo
0: okay, esebo
1: baba lanuwendi saa wenu zenyika sifanao kwanga tuliga anu endi wakumua luga nuwaita kuku
0: yesebo
1: elani kutuikuli ilovu lamu
0: kale webali kuwa ngoli yongoli ulirisa weekend mande buliwa balaza tuyo tutambula ndonge eba malidadi sana alikula hili
2: alo DJ Fanta
0: wanji nyabu
2: akinala kama ome chatisi wale kutuweleza mziki
0: kale wale kuwa ngoli
2: rani walojaku zendiku ulirisa ni mda lansiri lari
0: amina wale kuwa ngoli yonko beda wa joli joli kuli Saturday night party DJ Fanta Mr. Vibe ewe de weekend mande iyo lualero alikule ini
3: Mr. Vibe
0: ya man
3: wale kutuweleza
0: wale kujibako kuva kumukaga
3: Butere vogemye kalwaza musa kuva buduba baba tuliku
0: yes wale kuwa ngoli yo alikule ini
3: Kategereza tifu wechikaiza wa igombo nango nde district na mpumba lemeye
0: Mkali weba likuwa angulio Amina, elo
4: Bidu ya mbaletu uwele
0: Weba likuwa uli lisa the night party
4: Ewa ya mbaletu mbiku wa sila jima vabe ya tifu Kuwa nesha rebuda vana mpumba mbadishi kititi mudani
0: Weba likuwa angulio mnange Ngoli uli lisa DJ Fanta Mr. Vibe situwe skida Alikule ini
5: Hello DJ Fanta Mr. Vibe
0: Wanji nyabu
5: Wewa lotu weza mnange
0: Wewa likujibaku
5: Mnange wewa lotu kwa weekend mande Zendi yera ntenka aliku
0: Nyabu wewa liku Hello Wanji sebo
6: Wetu weleza Ano mchado
0: umu Itole muvaibu katufuna bali muvaibu Hello
7: Yes Fanta mwana
0: Wanji sebo
7: Wewa loku weleza iwanga
0: Wewa likuuliriza
7: Bayuwa la msechidu mechido kansala mruka itumovu ya kabira Baba alikuwa sana na zewe walaini
0: Okali weba likuwa nguli The night party Edachika didi atano Daka pita kusawa mwende Bule dachika ikumi Zembasibu lido wanu Ainga mweba likuwa ku Mwena mwena Buli yabe ide ku Oli wakabi ino Buli yabe ide ku Of course Ni wa singa mwuchi nechintu Kastro bango Obe ide kumnange Ni wa singa mwuchi nechintu Alikule ini
8: Hello DJ Fanta
0: Yaman
8: Onomati kipuro
0: Yesebo
8: Kingembe ile ino musite ino mwana
0: Oli musita?
8: Eee
0: Wewa likuwa angoli yo
8: Mukavira nzira yo
0: Eee
8: Eee
0: Kale sebo Abantu bebu gweri mkwa mti ambende Ina abantu bebu sesa idudi Ibu lanku Wewa likuwa angoli yo Hello
9: Hello sebo
0: Wanyi sebo
9: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Walaikum salamu tullahi wabarakatuh
9: Walikuogera no mga gamba ili Ikinatebe mo district biende
0: Yes
9: Igombe la kanguru echalo kinatebe
0: Yes sebo
9: Baba angiri kukufuwe saa mga gandhi kamera ili
0: Mkali weba likuwa angulio Ona korwencho roku bidi Tukubambe ili Tukubambe ili Wale tunzoba naba beide baife Abo kwa bine ibidi Hello
10: Hello
0: Wanji sebo
10: Nize kuwa kuruwa nena masagali Muno msado ino chio kola ino muna Kusimi ya ino webale
0: Okale webale kusima
10: Kale kati
0: Webale kuuliriza DJ Fanta Mr. Vibe Situwe sikira bolo yenge Alikule ini Hello
10: Hello
0: Kale tunemu kwa no hundi Kuchina na no muna na renze muka gabuso Garo yo radio Hello
11: Wanji mkanda
0: Wanji sebo
11: Webale kutukuwa muziki
0: Webale guuliriza
11: Wano mzami ruhuwa ndanga vlido Tuliku tutumbu hile
0: Kale weba likubangulio Akubacha kato iganga kuspecial weba likubangulio Mkubeda bukubede wa joli Mwanda night party chonka Hello
12: Hello DJ Fanta
0: Yeah man
12: Ono wili ba kukwembla mchugo hile msueto Weba likubede
0: Wena weba likubayo
12: Yeah,
0: okay. Mweba likubanga mubeiriku The night party bulirwa balaza wa weekend mande Endonge tobwe tambula bulirwa balaza Hello
13: Hello Mr. Flybo
0: Wanji sebo
13: Okobotia lero
0: Ndi bulunji okobotia
13: Onomali zero ne maungwe na mtumba district Ene na mtumba tulio balunji
0: Okay, mweba likubanga mulio Abana ba Destiny SS na mtumbao Ena kudomwe zingai kuminaita DJ Fanta ndi kuidao kuwa kudisiko. Hello.
14: Hello DJ Sanda.
0: Wanji sebo.
14: Sewa watu uereza.
0: Webale uliriza.
14: Ali kama na mdawara ya isa angu kolo mtizira na munda kieya.
0: Ukari, webale kubangulio. Ali kule ini.
14: Alo stresi kina.
0: Wanji sebo. Webale kuuliriza.
14: Ononi ni kato ntumwa madiasa mbea ili ya kwegu bingi.
0: Yes sebo. Kari, webale kubangulio mnangi. Ali kule ini.
14: Mkulu DJ bwene yenye.
0: Wanji sebo.
14: Wale kuereza.
0: Wale uliriza.
14: Pamba ina nerovozo deke Steve ni njiriku.
0: Kali sebo mzei.
14: Tukuenda ino.
0: Zena mbende ino. Ntipana ngembe wale kubwa kukuliza program weno. Hello.
14: Hello.
0: Wanji.
14: Kito wale kutuereza.
0: Wale ujiuliriza.
14: Kibari ya mzami lwa kusinzi ituwa angavulido.
0: Kali wale kubwa angolio. Ali kule ini.
14: Hello.

0: نعم نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد كتنوني مبزي أمولي جتوينا أغا كغواو جاتولاغا نتي والو أما يمبا كتوم ديلاو نجيبو كلاو نغا نغيندا ونبشرون داو نيبا نانيني ووتي ونبكوانغا باتوكا وكوليلاو nenga bategeza nti omuliro guleka gweyongedde okubeera omungi abalina bukyosikyawo ebuwekulaawo nga ku baba ngo yambuse kigambibwa nti waliwo embeera etali nnungi katunoneeku wano katono nnyo olwomuganda waffe aliwo atubuulire kyekiri awo insha allahu taala naye nga abakolerawo waba ina abakolerawo magambe alo mukulu
1: wanjiseka
0: aha chechiri yao
1: abanange abantu basule bugembe wane buwekula wakava ku round wano eyo kuigenge buwekula kushero wano kiosiki ediri wo digemi omuliro uvata gana kendi gola waka so temunta round wole round wano amagezi guna kula kusolo kuhu otwa kunawa vile mayumba kumpi kwa zukusabuzu kusenga tibaidi so ali kuredio osomono kubanga otasaku ni polisi osomono kubanga juku vila kubanga nive nabali around maneba kwa zukusabuzu kuse hainga kiosiki dadadi kama omulilo
0: omulilo mungi
1: omulilo mungi nyo kwanua njini kwa aji mwa aji chinuta yesebo
0: kari
1: so muda asomono kutasa asomono kubila polisi
0: kale nao mjikuileko polisi mjikuileko solo kuyamba abantu abo kale agamoli gabaddeo katono ngatuze mchisawe chafe chokuwe anti program dawa egena maso kusawa kwa mwena ewe na monsi bitambula na bigezo bibira monsi tuwangi lukusasira kwa maganda wafavorade tisawalo wachiti wabaonye ilave renga abasusa mbele fanagana wetio mwenaje mwuli mwenye spirito zezenja ulo wa mwlifale zezenja ulo avalwada avali ya waka sawalo uchitiwa chumitamu ala wenga avawama chisingo kubiranga chinonji avafiridua kawantu wa mwe na mwetu wa gama tuwa veri katonda inna lillahi wa inna ilaihi rajon tuwa veri katonda irajali jitugendo kuda tugenda kudajali oluda otagenda kwa lwa kunyumyamu olugendo okubera mu okusasulwa tusawala jalla walo ekitiwa atuyambeko ebanga yonna atuwe aleme tukendeza era atuwe aleme kutuma obudde butambudde ennaku z'omwezi linnya olwaleero omwezi gwa munaana kitegeeza nti agasitiano tunuulira muti omwaka guggwako gwako omwaka ebigendererwa byo bannange bikutukulu nnyo naddala wakatiwo ne katondawo naddala wakatiwo n'ebyo byosaba katonda abeere ng'abikutuusaako omugwe Muhammad Kivumbi g'emannya pulogulaamu gy'otuddemu etuba pulogulaamu daawa pulogulaamu daawa eno ey'okumpi n'ewala oyero mukkirize twogere ku musajja ono ayitibwa Lukumaani togereko kulusa jono aitwa Lukumaani. Lukumaani yono tiyali nabbi awalan tiyali nabbi ate Lukumaani yono tiyali musajja anti mugagga wabula katonda Allah tabaraka wa taala aina abantu bayogerako mu Qur'ani olw'enkizo zaabwe ze yabawulira era naffe abasigaddewo tubeere nga tufunamu ekyokuyiga obutagwesa maanyi obutagwesa suubi mu mbeera yonna obutava Katonda. Tewali kya bbeeyi mu nsi muno kyonna ky'oli nga bulamu bwo kubeera ng'obusunuza mu Katonda mu mbeera yonna kubeera ng'obulamu bwo tobuseseetula Katonda ku bbanga gwanvu oba distensi mpanvu wabula mu mbeera yonna gy'aba akutaddemu beera nga wekwata Katonda. Lukumaani ono yawangala nnyo ne bannabbi nga olaba mukama ffe Kidwamala okuziika Mega Kamita Moses Sali yawangalya ku mirembe egy'enjawulo simanyi ogwamini ogwobote ogwawe n'oguliko kola leero n'abeera Lukumani yawangalyanga nnyo Allah yawangalya ku mirembe gya bannabbi ab'enjawulo. Lukumani oyo kiva bamuyita Albobiya. Albobiya kigambibwa nti Lukumani oyo yali mutuuze nga asinziira Sudaani awo. Lukumani oyo era baganda baffe abanubbi kwa yali bonna bava mu Lukumani aleisa Lukumani oyo mwe bayitira iraini yaabwe. Yali musajja mugezi atera Allah wechitiwa na yongero chinyweza nga tulaga amagezi ga Lukumani. Allah yamugaya ku Qur'ani ya gama nti walaqad ataina ulira walaqad ataina Lukumana hikmata walaqad ataina Allah gamba walaqad ataina Lukumana hikmatan twawa Lukumani twamuwa hikima yani amagezi. Hikima kitegeeza okuteeka ekintu ekiteekeddwa okugenda, ekiteekeddwa okutuula. Yaani nti Allah agamba nti walakadi ataida Lukumana hikimatan, kyongera okweyoleka nti tewali muntu kyayina mu nsi muno wa innama Allah yakimu Allah yakibangambe nti tewali muntu kyokola mu nsi muno okuggyako Allah yakikozesa. Tewali kintu kyoyina mu nsi muno kujjako Allah yakikuwa. Tulina omutawana olwaleero nti abantu bangi Allah abaawulira obulungi oba n'amuwa ssente oba n'amuwa amaanyi oba n'amuwa amagezi, Allah nga waagaba ebyengera bye ebingi. Kola ebyogera n'agamba nti wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha, bye bizingira awo. Yagamba ne wookera ku makya okubala ebyengera Allah byawa abaddu tosobola bibala n'oyimalayo. Ekitegeeza buli gw'olaba yenna mu nsi muno ng'ayina kyayina ekyenjawulo Allah yaba akimuwadde. Naye kya nnaku nti abantu bye balina tebalina ebalabiramu Katonda, era nga kitegeera batono nnyo Allah baayawulidde ne bategeera nti bye balina birimu Katonda. N'omugamba nti munnange Katonda abadde agamba okole bw'oti n'agamba nedda. Ye alabanga afunye ebintu bye ateekeddwa okubeera ng'abikuuma. Buli kye tulina kyonna Allah yakituwa. Ono Lukumani yali ayina amagezi naye nga Allah agambye ffe twagamuwa, Allah yagamuwa. Olwaleero ayina abaana alabanga ye eyafuna omukazi omuzaaze, omukazi azaala abaana alabanga ye ffe tuli bannakazadde b'eggwanga barakallahu fika. Kakasa nti abaana bo Allah bakwawulidde boyina, Allah yabakuwadde. Kakasa nti obulungi boyina Allah yabukuwadde, era ekiraga nti yabutuwa Allah yatwawulira Allah byajja atuwa. Allah yatugamba thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im, kyobamanya Allah yagamba nti kyaddaaki thumma latus'alunna, buli omu agenda kubeera ng'abuuzibwa ku kyengera Allah kyeyamuwa. Bw'olaba ng'omuntu Allah ayina kyamwawulidde tokwatibwa nsaalwa, kakasa nti ekyo Allah kyamwawulidde yakimuwadde. Buli omu Allah agenda mubuuza ku kyengera Allah kyeyamuwa. Allah agamba nti ayaksuduna annaasa ala ma ataahumullahu min fadli, mukwatibwa abantu ensaalwa mu ebyo Allah byagenza abaawula nabyo, Allah byagenza abaawulira byabawadde. Kati tobeera awo tunuulira nti Allah agambye twawa Lukumani twamuwa naawe nange by'oyina nebyolowozo okufuna maso Allah tabala kwataya abikwa ulide chavagama Allah tabala kwataya chavatu gamba nagama alladhina imakannao mufil ardi waqamu sala yagama alladhina imakannao mufil ardi Allah wakwa ulirango bulungi bonna mu simuno yagama waqamu sala berango yimirizawe sala Allah singa kwa ulira oina usula usula mkayumba koka mitwale ina nengo solo jino nyo mwezi no jifuna no tunda majigo no tambuza mazi no vunoyo zengoyi no zasula osula mitwale ina echo Allah abachi kwa ulidenga chabei waluwa abanonya okusula wallahi ngatala waota ina ao neza pangisa katazi ina Allah wakwa ulira kayumba kamizigebili. Nengo soka sule mitualo kumi chevalize katonda. Allah wakwa ulira kayumba karumu yemuko sobodo kuzimba. Nenga kako chevalize katonda. Alladhina imakannao mufiri arud. Allah wakwa ulide ya gama antibio. Nabi wakwa de beirango msinzi. Augena ango yambu samadara. Abaina bangaru. Abaina zikalina. Allah buli wakwa ulira kalungi abantu banonye ebyokola Allah gwakwa doino omulimu ojja sente webalize katonda chovola bantu byonna Allah ya bituwa bugaba magezi Allah ya gakuwa bichiba gaba manyi Allah ya gakozesa bulichimu Allah ya kozesa mumbera ezenja uri chovola bantu abasawo bajjanja bendwa de ezenja uri nabonya abantu Allah namuletere ekirwadde ngaita ina taina agenda kimujjanja baawone walakadi ataina lukumana hikmatan Allah gamba twa lukumani twa muwachi twa lukumani mwana watu amagezi lukumani oyo twa muwa akutegeera yera ina hikima nga ina magezi na Allah ina byakwa ulide ni Allah ya mugamba anishkuru lillah Ache tuzeko. Aneshkuru lilla. Allah ya mugama tuwebaze Allah. Allah ya kwa ulide okube irango tegera. Allah ya kwa ulide okube irango tambula. Allah ya kwa ulide okube irango inasente. Allah kwa ulide okube iranga osoma. Abantu bagala nyo kusoma ne bale mererwa. Allah gambi chaba kwa lecho na. Aneshkuru lilla. Be iranga webaza Allah. Nagwendo mutawana guli yao mnene musimu no mutuanga lida. Abantu basingana beba za katonda. Olina gamba nina shukuru yange. Obana gena maka nina shukuru yange. Omwana ya mazo kusoma. Nadalaba maliza akabana emisomo. Nina shukuru yange. Ngenda kweba za katonda kumpangaza. Nempanga ale miaka wejiti. Aneshukuru lila. Omotye nawe yeba za Allah. Webaze Allah, neshu webazo tia katonda. Otunulio waironti omuntu webaza katonda, atebi yako ya mkwebaza jaita shukuru, ate ya mutonda tabi ya gala. Odia gena kwebaza katonda, na ate koko ulikache ena guama niti nasanyu sabantu. Akola kusanyu sabantu, neenga ate omutonzi wetamusanyu siza. Allah byatagala byatuza ku mukolo gwe. Na kunganya byonna na utukala mwebaza munange webali wakoze omukolo gwadde mulungi mwagulabye gwamaze miliyoni weziti nenga yebaziza katonda tuigo kwebaza katonda enebaze nnungi. Gwe singa ofumba emmere nga mwa bakyala waka omwana amala okulya emmere okujja okubeera nga omwana ajja okwebaza. Ogama ati nofumbye nnyo mama. Naga ati ofumbye nnyo mama. Obadde okyali emmere najja naayiwa amazzi swani mwoliire emmere. Olaba anaababunaabibwa ati ngalo. Nakunkumula engalo ng'okyalya. Ne zikunkumukira mu ssowaani yo. Oyinza okuba emiggo omufiirako. Kubanga gwe mufumbidde emmere amaze okulya ate akunkumula engalo. Akunkumulira mu ssowaani yo. chokachi kutabula na wechi chivitu kwa langa kwa la shukuru. Nga tuweba za katonda, oteke doku bei langa katonda tumweba za tutia. Ireheba za katonda afumbe mmeri, ne mmeri jofumba eribwe tia. Tiba kukwala vya kumujoga mumbira zona. Allah chavada gamat anishkuru lilla. Boka santi Allah ya kwa ulidebi yoyina, tuwalo mutawana Allah verengo mweba za. Okweba za katonda, togena muku hata mungalo. Tikatondo gena musingana, omugame ntuweba rinyo mkwate mungalo. Wabula ya kutekira wa makubo. Kujagala kweba za katonda. Okoze mali, Allah kuwade sente, zise kwa mwaka jamu zaka. Kujagala kweba za katonda, ofunye mtuwalo kwa sente, jake nkumibiri, ziteke mkulie. Bako guoyamba, evi katonda mtuitilo kubeira anga tumeba za. La inshakaltum, la azidannakum. Bumuna neba za, ngeda kubongera. Wa inkafaltum, bumuna kafwa na mjema, okubeira anga muneba za, manyenti atenze ebonezo byange Allah gamat inna adhaban mazmebonezo Allah tabarak wa taala atebi kakali asolo kuzaji ya kujja kisokera dala Allah tumwebazanga tukole ebyo byayagala Allah ba kwa ulido bulungi otambulya mumuloko otambulya muweka abantu batambulya kuboda boda batambulya mumuloka naye nga mwatudde babanyiza abantu mukaga kumuto negwo otambula weka Webaze katonda, nilaba woyita kumizikiti, tosadi, no, wabula no parkinga, awali ebbala, no parkinga, wogendo kukoli lebi mbitali bia avunanyi zibwa, wano sinka ni omchala wogendo kuenda ko, doa kubo yine moloka, ilo basingana bali yewa parkinze yebali, alimuno omchala, okasa antiosi uwe, batu deyo mbuti, baparkinze yewa mkasikirize, Nenga Allah muwadde mwaka mwumu na mafuta ulichumwe chiri. Nera biyasa zeo koliramu. Allah uluwa kuwa wa kuwadde chigezo. Chufaya gama tuwa butagi fima ataka Allah udala al-akhira. Allah chonacha kuwadde. Chinonye mwenyumbe yachi. Chinonye mwenyumbe ye mirembe. Allah cha kuwadde. Chinonye mwenyumbe ye mirembe. Bagana wangabalunji. Kuchana mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Tuige okwebaza Allah tabaraka wa taala anashkuru lillah biranga webaza katonda yagama ntwa mayashkur umuche nawa anebaza fainama yashkuri nafsihi agenda kubiranga ayambye moyo gwe fainama yashkuri nafsihi agenda kubiranga ayabaza moyo gwe kubanga lwebaza nokula Allah byagala Allah nga kuongera bruno kola obulungi Allah nga kuongera nazi kuno Tuwabila njeja feo na bukeira. Buwakola anga nokola omuli mguo mkole de oba notuwala ni mugena munimiro noba kama njigota dewa genja ulo ya gasa suli ya ngakulujulilo. Uboli yao na kuongele chifiche nyama uwe na kuongele ya chifiche nkoko na gama tuwebali akuongele mwamanyi akuwebaza mbele farangana wetu. Nawe Allah tabala kwa taala Bluobe iranga okoze vyaya gara, yani okwebaza kwa la tavala kwa tala, chia amba gwe nga kuongela. Nesi vyangundo mwanatu vya kutegira. Chufula manti abantu bakalubo nyo kubintu ala vyaba wade. Bria ina kafunye wati mungalo alaba nga magezige kagena mugu wako mbera ya mururu. Wallahi toina wa musingana ngokumuja kwa obuja omutwalo gwa sente. Atisi onkuba mchivoku. Nenga ati alu wechitibwa amwezi ingiri deko. Amwe tolole zako. Evi intu ya solo koli la mwenta. Enkomerero ye. Na vila mungi kumkomero. Nenga vyo na vyezi nzeko. Chaba koze. Aina chukola mumbela anga ya abulumi. Na kola bana anda babatia. Bana njogila kwa kitaneka sana enkoze yecho. Chovola bantisingo tunulia system eno Allah jatu gamba. Abagagabu nanga abateke doku wa zaka abantu wa zaka ni wabi iranga wa zaka osingana presa yense nonge kendera abantu bandi yambi duwa kwa ni wako le dini yawe ngatibaji kwa lwa kubanti embere banyigiriza ne bakola Allah byatayagala. Allah tabala kwa taala gambye mwebaze bo mwebaza wa mayashkul fa inama yashkul nafsihi. Nagamba nti wa man kafara bogano okumwebaza nosalawo okujemo gano okumwebaza fa inna Allah ulida yani kulad Allah gambye fa inna Allah mazima Allah tabala kwa taala ganiyun hamid. Allah subhanahu wa taala ganiyun Allah mugagga waluwa mugagga gubagama nti mugagga Allah mugagga ataina mukozesa Allah mugagga ataina wasubula bulgola bo mugagga ino mugagga abega si Allah yagama nti fa inna Allah manyet amazima Allah tabaraka wa taala ganiyun Allah mugagga hamide ata atenderezebwa. Abagagga banji baina sente niyo bo kya mutendereza ayina owulira omulala onosoka omujjako ebirowoozo. Tewali atendereza Allah mbugagga bwe n'amujjako ebirowoozo n'atekawo omuntu taliyo. Oli nabanga ayina sente zifaanagana zitya abantu baayina sente Allah n'aboogerako mu Qur'an. Obaera abantu abagagga abali mu nsi Allah talina waagenda kwogerako mu Qur'an wadde mu kitabo kyonna wadde mu vange wadde mu katikisimu tigundi yagenda kujanga ina sente. Ila singala ila dosi simasigalenga wabogira ko simenchi tuwandi baddeko lwaleero. Allah tabala kwa taala manyanti mugagga ya gagga wazo yo gwaba ya gadi na ya vwazo yo gwabira ya gadi. Allah tabala kwa taala buokola ye gofu na mbole mwa gofu ilwa toina guokosa mukola kwo toina guokosa mugano kola toina guoyongera okuvanyuma okubeera ng'okoze. Kinana munana kawumuze mukagafa mabusoga royo program dawa eyo kumpine wala. Allah kyava ngamba tabaraka wa taala nagamba nti waidh qala lukuman era akomyewo nagamba nti waidh qala lukuman wa ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun adhim. Allah atulaga Allah tugamba nti waidh qala lukuman jukira mkisera lukuman lukuman yono jukira mkisera na watu ungedo katono nyo walwe mtu yotu jetu ulira sibu lichowa ulide chomanyi denga chechitufu choka lukuman yono ngaba muwe bogira lukuman tiyaina mwanomu lukuman yaina abana banji lukuman yaina abana banji tiyaina mwanomu yeka. Nimbana byaina abanji mwani mwo mwana ng'omwana oyo yatwagga ne yewaggula n'abeera ng'omwana oyo mushiriku. Era lukumani oyo n'ayita abaana be lukumani n'ayita abaana be bonna n'oyo omushiriku n'amuyitiramu. Allahu akbar. Naye omushiriku n'amuyitiramu yayita abaana be bonna n'omushiriku n'amuyitiramu. Era ayita abaana be Lukuman bw'ayita abaana be n'agenda ng'abakwasa obuti n'amaana abukuŋŋaanya n'abo bajjako n'abagamba nti mumenye naye okumenya nga tebumenyeka okumenya nga tebumenyeka n'amala n'abo bajjako n'abawa buli omu n'amuwakamukamu n'amugamba menya buli omu nga waamenya kamenyeka n'abagamba abaana bange mubeere ekintu kimu bwe munaabeera ekintu kimu omulabe tagenda bamenyamu tagenda bawuluzaamu bwe munaabeera nga mwawukanye buli omu ng'ali yekka buli omu agamba nze natamu abantu nga olaba olwaleero abantu bagamba natamu abafamiry sagala kumanya saa kumanya abaana koma abantu buli onoobeera wekka omulabe agenda kubeera ng'akusensera agenda kwongerayo. Lukumani ayita abaana be yayitiramu n'oyo eyali omushiriku naye yamuyitiramu. Ngira boyo ekyokulabirako mmwe saidi y'abasiraamu nammwe abatali basiraamu singa oba ne muwalawo n'akira ku makya n'agamba nti asiramuse oba omwanawo bw'obeera ng'oli mukatuliki otabuka bw'obeera mulokole otabuka bw'obeera mukristaayo otabuka omwana agenda atya n'ava mu ddiini ye n'agenda mu busiraamu. Ate ekigenda ku musiraamu kiyitirira ne bagamba nti omwanawo omwana wo alokose omwana wa avudde mu ddiini yo omwana wa alokose. Omuntu ayinza okutabukira omwana oyo ne wagamba nti ayisa abaana bonna abagamba Amina temugezane mumuyita oyo namuzalukuka. Abange Amina okuchuka kwa Amina okubeera nga afuse mulokole kyakulayo kibere wala oba afuse mulokole oba afuse avudde mu ddiini yo tekitegeeza nti si mwana wo gwe wamuzaala. Eri kimujja okugamba nti nno otekewo amaanyi mangi, toteeka nnyo maanyi mangi ku muntu. Aa, kubanga si gwe oluŋŋamya. Era ky'ova olaba nti ababuulize abawalimu ab'enjawulo abamu alowooza nti by'ayogera yagenda okuluŋŋamya omuntu oyo n'alemera ku kintu okumala ebbanga. Bw'obanga olwogera ku kintu omuntu ng'abadde ayina amadhambi oba edhambi lyakola mugambe kale giba mirundi kumi mugambe k'emirundi esatu. Emirundi egisigadde omusanvu omusabire. Oleme gitwala topiki nga mmwe abawangaalira mu mizikiti egy'enjawulo mu byalo n'olaba nti oli alina omuze gw'akola n'obeera ku ogwo n'obeera ku ogwo wabula mugambe. Bw'omala omugamba emirundi omusanvu ogusigadde musabire. Dwaki? Kubanga Allah agamba omubaka n'amugamba lasta alayhim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Togenda kulungamya Muhammad gwo yagala, nze nungamya. Eyo okulungamya Allah yakwesigaliza. Kati omuwala ono mukya omwana ono avudde mu ddiini yo n'agamba nesozze ddiini eno oba nesozze obusiraamu oba nesozze obulokole nesozze obukatuliki, oteekawo embeera eraga nti omwana oyo afuuse emboolereze era omwana oyo siwo n'otabuka n'okutabuka, oli mutuufu okutabuka naye toyitawo oteekeddwa okkoma. Toyitawo oteekeddwa okkoma, tuseeka ategeeza ki? Ki kye ntegeeza? Tufollowinga ebigambo bino buli lwakutaano tusaala ejjuma. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bintu byataalekangayo ebbanga lyabeeranga ayimiridde emimbali ku lunaku olwokutaano era nga mbasaaza jjuma kizibu nnyo okumalako omukaddima n'otabiwulira. Yagambanga omubaka n'agambanga mayyahadillahu fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya lahu. Aba ategeeza ani? Mayyahadillah, Allah omuntu gw'aba aluŋŋamizza fala mudilla lahu, tewali asobola kubeera nga mubuza. Waman yudlil, n'oyo Allah gw'aba abuzizza fala hadiya lahu, tewali asobola kubeera nga muluŋŋamya. Okujjako ani? Kati emirundi egisinga sabira omuntu oyo gw'olaba alemedde ku dhambi, gw'olaba alemedde ku kyonoono, omugambye waba tomuteeka olukongoolo kubeera ng'ate ogenda mwetamisa ne kyabadde aliko. Yongera okubeera ng'omusabira okusabira kubeere kunene newankubadde nga si muganda wo wabula muganda wo oluusi mu ddiini, wabula beera ng'osabira omuntu yenna yenna akuzoganya beera ng'omusabira. Kw'abantu bangi tulowooza nti abantu batwagala nnyo naye ng'ate abantu batwagalako migaso naye nga si mukwano gwo. Kati sabira omuntu oyo. Nekyogamba nti gwe nkuzaalukuse va mbaana bange era olimboolereze, abeera asigala mwana wo wabula musabire. Nga n'okubeera nti okuseerera okutuuka mu kuseerera paka gy'agudde eyo oyinza okubeera nga wali kkooza, oyinza okuba nga wali wakola kinene mu bulamu bwe. Muzaala abaana basajjammwe abasiraamu ne muzaala abaana mbakyala ab'enjawulo naye ne mutafa ku baana bammwe kubeera nga mubaweerera. Ne tutafa ku baana baffe okubeera nga tubateekamu eddiini. Omwana mutegeeza ategeere Katonda we w'oyimiridde. Omwana ategeere Katonda we bw'anaaba amutegedde Allah ajja mmunywereza ng'ayina w'atandikira. Naye omwana ne w'atandikira waddala hamdu, omwana aweza emyaka 15 n'aweza emyaka 2 abaddu mwe muli nga musaala eswala ze tusaala ze tubakubiriza okusaala naye nga ne tahiyatu temugimanyi, nga ne alhamdu temugimanyi, nga nekyokola mu swala tokimanyi, naye ng'okuza emyaka oli myaka 3 oli myaka 2 mu 5 oli myaka 2 oli myaka 4 naye ng'okyatagala ojja muswala kutuukiriza mukolo nti ozze. Kati onoosiŋŋaana akulaga akuseereza ogenda kubeera mwangu wa kugwa kigwo. Lukumani yaita abana bi no mwana we namuyitiramu chovola balafu yakoze sa yagamba nti yabunayya yagamba tya yabunayya owange mwana wange bagabye nti azala omwana omu yatunuli abana ebonna nagamba nti yabunayya owange mwana wange gwe la tushiriku billah togeza no gatta katona nechintu ekirala la tushiriku billah togeza no gatta katonda nechintu ekirala namugamba nti inna shirika mazimo gatta ku Allah nechintu ekirala yamugamba nti no la dhulmun azim buliaza amanya bunene nnyo wa idhi qala lukumani li ibnihi jukira mukisera lukumani yategeza mutabani we wa huwa ya'iduhu namubuli olubulirira olwali olwamanyi olubuli

0: Kibanda cha iwe HR website www.vu.sc.ug.
1: Ono ni kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere dache
2: kale dachika ebulaina akuwelesawe ikumunaibiria doku nchokona kuolu alero mkago mlonji alitambulani ife tuongeru kusima muprogramu eno chukula nekisingo kube chomulembe ikiriza tuje mudistrict yebu yende yo ewa buwana isa abiria jamal jembe iso kubanga tukubira kunsonga edo mchala KK ine kumwana guyeza lila ya musula polisi mudistrict ya buyende ya subo ilo kubanga mvunia tulijawa isabili jamali kazito kuhikana kumusada hongo omukuba omusada tuweja kupolisi oti omuka zangubi
3: omukuba oti angabu omukuba nze namba wonte ambula kutandika kuina ina kuchalo mukazi yankubi
2: mama
3: mukazi yankubi
2: mene chigere
3: ne
2: ye
3: mama gabana
2: mba negwe
3: sasiranze mama wabana sasira
2: wasente
3: baby
2: ominga munumba nsule ndala ontola kwengo ye
3: ntamanirira
2: ku street otankubie
3: otamanirira kutuka
2: akamaniro.
3: Ndiye bali uya bakobati abana lagasumbu abavuka bo.
2: Omukazi wena. Nibwo bango lina sent ditia. Koisanga musada gwolina ekitibwa. Ekisoka abagumire bingi.
3: Bwekiri.
2: Oidinga okuba nomukazi guba oba wetiswa mugugu omuzito guti.
3: Bwotu ko kukuza musada atu ko kuzala mu abana yakuza abana. Twedi abatu le family yo gitu sageri sage. We wano mukazi wono bani contribution ye yaman.
2: Atoba twedi bwatoba.
3: Oba twedi bwatoba.
2: Oba ina sente ikiriza nti omusada yena alina kya kugayita ku.
3: Bwe tibwa bange gwali wali wobanga obonanga ne kisinga.
2: Twachi twaba na sente do.
3: Musiga ze sente do tampa
2: mukazi. Musada omuleke.
3: Musada omuleke.
2: Kama nilo kankula chako.
3: Chia mani wefe kuchalo buti sadi no chia mani mulema.
2: Lwa mukazi.
3: Lwa mukazi.
2: Chia mani ndaja ndaja mbone kumidwari.
3: Iwa ido kufumbira ufumbira la maizu wa mwana uwa kuchalo chaifu.
2: Betu malo uko la kusawa waisa tuje na gavule.
3: Tumani kuchia mani. Tumani
2: kuchia mani. Yes buwana jamali sabirie.
4: Wanjiba adata.
2: Wasuzoti ya omusado webu yende.
4: Nasize bulungi balata mwisuke no bucheire. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi.
4: Wanje nam.
3: Omukazi akukubaga agana yakumene chigere.
2: Eba mtimpula timpula ija.
4: Zama ni tumuti akuzana.
3: Wena omuti ama.
4: Ayi. Ko omfumbe ogomfumbe
3: gwa bigere. Wafumbe ogomfumbe ofumba gwa bigere. Iwe no timpula ku.
4: Zana Wono maono magana ita magana nila wankuluma.
2: Fazali nkusibe miguwa.
3: Wasizo muna tuwa agache sisa saidi deyo.
4: Kandungatikalikuwa unji. Weyange, weyawa ukuliko ulusu ulu amadi. Kandungatikalikuwa unji. Ama uleganta nisho nago. Wana mnisipi kweye uyende kuliko wana mkichaleche tina tebe. Maigombo area kagulu. Wali omuchala amanigwa erina lya mangalita nga yafumbira kuchala ekina tebe mwigomba ine lye kagulu nga yafumbira omusada amanigwa ku magulu Gaddafi yaje yasula omwana omaiso gero si nga amusulira omwana babisewo emyezi ebiri
2: jamali
4: omulenzi yena yagema omwana yamutwalira abazaire be ate n'abakaire
2: jamali
4: muzaire owundi bamweta maiso mwoji ntalo ya kansangu
2: jamali
4: ni mchala uwe mko sifu ero mulema mlezi watu alo mwana yaba na yaba ena yi wawe na kuwa ido ngo mchala mani wako ilina ya manga ita miaka tatu aida aida kukula mbunga gari waka uye njele jine nekiso aina omu igo alikuida kuna na mwana ane vevuliza bakwaji omwana kuwa likuwa ndo kutuwala wale wa msula wako batoka mwenda wala kuna kwa wale kwa kusati unga ida ya sulo mwana paka LC biasa zeo neko wa mwami yone chitualo mwana wango mchala kwa mitaka ayenda mwana mwenzi yatu alo mwana uwe ila paka wawa yata mkumi so la mwena kolo ido mchala mani wako lina liya mangaita mwala wangirevisa

0: Strait of Hormuz.
1: Mm.
0: Trump alikoba. Negotiations deba ino kuogereza gani yako. Nde kumpyo miezi etano ngota luja maiso. Ona kola leba ino kufuna eche enko merede. Wabula kai bayi kuleoza antu bayi kuogera nabo. Baba mwe geine. Bayi kuna antifetu zira kuondogereza gana na iganga li Amerika. Elaba kuwa anti endogereza gana evidetu ina saa wadi no. Tulikufoka singa kuiganga li ya Omani. Mm. Kusonga da Strait of Hormuz. Na nani yae kufuri ingani?
1: Ni Trump?
0: Kutegeza ati Trump.
1: Because, ebisa lepisinga, tuidi yenga tubono mkule mbizo no America vayo, ya kula statement. Abasa adaba ilani wa idabe samba statement, jali ikula. Butinga, bwali kubanti Strait of Hormuz wali jaji gululu aliru. Tulikuenda tubone, whether Strait of Hormuz erija kuigulua. Kubo na ati gezanti, mundogereza gane dide jama iso. Ente katika jaba sose na yo ya Strait of Hormuz.
0: But by kutogera no mani.
1: Anti ya kusinza ku Trump. Amerika ilikuenda Strait of Hormuz. Kule chi?
0: Egulwe.
1: Egulwe. Then nechi ndi bali jaku ida kuchaise phase 2. Nusonga ya nuclear. Phase 1, Strait of Hormuz. Phase 2, nusonga ya nuclear.
0: But ya chindu kinoje, mbofonze, amazima galinti, Trump alangiro utalo.
1: Gaire mwalumbe
0: be alangira tota luwaire
1: lumulemye
0: niba abatono baidachi bananti lumulemye kuba amazimagereza chakayongera Middle East chamani chida singa chidi Trump ezza chamani chida kola Middle East bwa kuba kunjo abasa dente kateka ya Iran yebakoba Trump gaba kubaba senior we chondo cho abugalabu ba allies bali na mubugalabu adaba balese bubi Trump awa kaamua akasira akazibu Trump akufere kuncha kwa statement indala. Ife ni irani, uluta ulo ifiru wa idewa.
1: Tukumi yao.
0: Ebiro otobi ifiru wa endotu usa.
1: Tibi atu ukirida.
0: Biatu ukirida. Kwa chetu ika tibi atu ukirida. Kwa iwa mtumachi.
1: Kutula kwa yatula.
0: Iwa mtumachi muirani. Ile chetu wa mtuma. Ezila chetu wa mtuma. Akere bukere kuncha kwa atibe. Nzebi gendo ya biyange Middle East. Natola kwa yatula. Yeja. Nuclear plant ya dimwe dali edama nadi kuba da sanao.
1: Ai siru abasa adaba kaini nuclear.
0: Okulembeze bwe nabuta gandula. Nze cho kinayenda abanansi. Ah, chemwa ntumachicho.
1: Kale ikirizofune kwa matontu na galifa musike yeye mzano mukagwa alitambulani fagasinga wo oidaga funa programu echeso okuvesa wo isatu pake sawo ina timu ya fanabaki mwiwange riataki etegeza nti idame na banke subulo okubange gula omusambi Marcus Rashford okuva ku timu ya Manio miaka 28 na je mwiwange riataki ajama iso kubanga sambire yo mupira season eri kuida Paris Saint-Germain PSG yonetegezanga bweta ndiso kugirizagania ni timu ya Barcelona basubulo okubanga basaininga omusambi enzalu ya Spain Ferran Torres ajema iso kubanga sambira ompira ku Park the Princess season eri kuida asubulo okubanga va ku timu ya Barcelona aje ku timu ya PSG Arsenal tandi soko gereza gani ni timu ya Newcastle kumusambi enzalwa ya Brazil amani bwanga Bruno Gumares midfielder ajemba iso kubanga begeita ku Liverpool wetegezanga bwetalina nteekateeka da kutunda kode ga kipo wairenga timu ya Spurs ebere tandi soko gereza omsado na subulo kubanga ja abasambira mpira Mark Andreas Ter Stegen alija kwegeita ku timu ya Ajax ku deal ya kulonde ya mwaka mulala subulo kubanga sambire ya kapira agasingawo oidaje meso kubanga gafuna mu program ekisu kyebyemizano tulijama kubaga ensonga nomusado webugweri
2: esa wewe zendala yene yokuncho eya makobo againa moluna kusoga Royal Radio

0: ekigambo munene ma u na e na e
1: akata kalamba
0: neyanzi za isebo
1: musubo
2: wamba isebo
1: ikali kuwa yatuze kibono kukula
2: kukula ndiko atuze kibono kukula ka u la ka
1: makaya bambede
3: olusu gandiko guno mudeni
0: ya uzamu inatiko sobola adentuze vinemia
1: kukula
0: lumba
1: ka u ka u la a oyademyo chironda taki ulire aha burungi no elambe ndikondo gwe mumbi ndiba buza omweto ologu no mugemu umulemu Maganda Ismail
0: omwisa musu
1: nweza akadokoli oyatuze ekibono munwa
0: isabon saba kundira mu
1: yatuza ekibono munwa
0: ndikwatuza ekibono munwa ma u na wa a
1: busatu
0: neyanzi za isebo
1: Maganda Isma
0: wampa chikuni
4: no bwomi bwolusoga mulusoga ndiko
1: abantu abasinga abaliyeyo bajya batandika nga dumaka kutoka okumususuna susuna wakiulira kubusa
0: nachiulira ku
1: niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash nkobe star ibiri mwenda musambu star ndala ash bwamala basu na suna duma kitufu basu na duma eh
0: Bamusa suna
1: oba yego basuna eh yatuza ekibono susuna lumba
0: ndikwatuza ekibono susuna sa u sa u na a
1: bakuwe mbaire munone
0: sente yanzize
1: bali kuwa yaku anyage mye sente da ngenda kumwase
3: Oli muluje jirao
0: akali msa
1: lwakuba tibise na kifulusi kyangai kankuwe dine eda Uganda yagula mwekegera akere
0: defu iwe ko ne yanziza
1: nezire dine kudugumi
0: ne yanziza ino
1: saba kati ali naka bage sero tambura ai
0: bana mbona kamara gwa ile
1: oti dingo gule mtu kamara gwa sento
5: mbona kai piston ne kumia
0: kwa maganika
5: sio leo nakuida leo baberwe ido Obero kuita mloka ya
0: uwa Mwepia ime
5: Ya fadifu Na kwa
0: kwa kwa kwa fadifu
5: Iji tukule tutia
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ama zima gene tude tukule Betusikale kubugari Na kule mtu kwa hibiriditi Esi ni danki ndira
5: Mtu kwa ndeke doi tekeza
0: Ede mtu kwa imula Olini me
1: Saba kachi ali
2: Kwa lata
1: Yatuza Ekibono sesema
0: Ah Kwa kwa Saba kwa kirumba
2: Sa E Sa E Ma A
1: Bakuwe
3: Sawa kaki ya nola wange
0: Sawa kaki ya nola wange Sawa kaki ya nola wange Sawa kaki ya nola wange
1: Sawa kaki ya nola wange Sawa kaki ya
0: nola wange Kake sawa kaki Aba chala kwa nila
1: Nika Soko nike mmemali Sita ibiri mwenda msambu Sita ndala ashu Njagape mtu ala tanu
0: Kudashi kawi na itanu
1: Sita ibiri mwenda msambu Sita ndala ashu Bajake chula wangu mbibakue mitu ala tanu Sawa kaki
2: Wampa lata
1: Yatuza echibono Leta
0: Seme sa
2: La E E Ta A
1: Bamwe
0: Kakensa sewa kake hali
1: Bale kuja kumulamu Mujem kube kunteri
0: Kale oli kuchanga mnana akatoneze mukaga busoga arere de muzi afu mulunjo lituliza kusinza joli sibulo kubango sinzi lukubango lituliza nize Shaban Maganda ndi wabukoli ndi ni Ivan Ngobi avawala tatabingwa atendi ni
2: kakensa
5: pegano
2: mkengule Dawidi
5: omukisa mjio kuleo Shaban ikiza na mse kumna ifo musumesa elektrokea
1: musumesa elektrokea and fully accessories
5: mwami sege Richard
1: musumesa uluso gomute ndike tuwa tendekilo watia
2: wala
1: kiambo kwa university batu lako mkono mwetu kuli ampia mwami sege mke gange kuma mwise mkose asini uji kwa mnji
5: omwini
1: mkwa singa hata gero mkulu okwidi kusumesa
5: Elakabango okulingiriza kulujja ekagira
1: mukigunda cha kashire echo
5: bakupire kubuti kuzira musamzira 5
2: zira musamzira 5 19
5: 59
2: 59
5: 5 na mukaga zira musamzira 5 19 59 5 na mukaga
1: oba zira musamvu zira musamvu abira na mukaga 5 na 2 kina na mwenda ndiko ba aba musomesa zira musamvu zira musamvu abira na mukaga 5 na 2 kina na mwana duzi yankoba
5: nenda kuzigirira
1: jatu wa TV rusanga
5: bya nenda kuzigirira manager Ashraf ena mungaro wao
1: yasaba
5: ni kubantu abandi abendo ulimi olisoga yakobye alitu wa TV atada ababuza
2: manager Ashraf kakensa
5: mbega nonzo mulimo gwendi kuba kanagu kufuna TV da ababuza kubanga TV bali kunkobanga bali kwali kumba da ababuza nako ndempegana banobe tabachi kuni timu yolusoga ndiko kuti ali eyonga alikuenda kuti wa TV nga yaba ababuzibwa abakontani enamba yangirizo msambita no msambu zero mukaga abiri nandala chinana na munana zero msambita no msambu zero mukaga abiri nandala chinana na munana obwango likwenda tukogere kunga wano watu wa TV watu webirapo twasima abantu nenda kuzigira muna ife timo rank segangao
2: kakensa
5: yena watu wa TV yakoba TV mje muwomesa oli mushi
2: mubwongere mu buntu nji
5: yena atunda basimu bu radio bono busabu bufazi
2: buli chikola na masanala zeiganga ku ngobi road
5: ali ku ngobi road yao ku lugudo lwange beta ngobi road ko bampesa langire bufuma bampa no lugudo muiganga
1: yesebo
5: kali pega nenda kuzigira abato connection ze jense aba ko lobulezi obwo kufugira ku mwani ni dibanga litama ama mwani daba nga dizitowa ibika dobi ya zimbabwe agedha
2: ya dondera bulunji
5: aba toka connection agency baba no bakufu uwera kukoko koko haba ya kufunda nga mabiri
1: yesabo
5: ya atelera toka connection agency bali mka kirao
1: gabe namba
5: kakirao kubabu tinambo baide ato baide paka kufamu baine experience bali mnaba Ethiopia enambi zero msam zero ina ndale minu ndiye satu zire minu ndiye satu zero msam zero ina ndale minu ndiye satu zero minu ndiye satu na batoka connection agency limited aba kola akadagala ate baina ni farm doku pona kungaba baidye bakutola kuni farm daivwe
1: Ivani
5: yesebo
1: ni Shabani kasoka mubeo ensieno kasoka ebeo
2: yesebo
1: oyagana kungeri abagule ebido bino betwali anga ebaku chibaku apo
2: nzendi
1: kule ebido ebbc ngabirunji ndi kugula
2: soka disiko ebinge bido byo byabitia
1: ebido kuba muti
5: chada koze
1: chebeta cashonat
5: bido kwetwocha
1: ebido babyocha iyo mabigo mamule munda
2: bya kubanga bumu
1: kuti nzendi kwenda ebbc ngabogule mwana ebbc nchigula lukumi
2: Yakiro
1: eh byo ya niko bulungi nga tibivunze nga bile ne obutano twa munoga
2: kya
1: kuwe ku mibiri no ni ebido kukira tiba kya kulobera bali bitemamu ko chama tafwa zefu ni akatale
2: nze bali bingire
1: ndega nkuwe se ndangeze kolero sikulumirawa iye ndeza mwina afunde kan kuwe namba eye ebido
5: olumala
1: zero musanvu munana itano
2: omalo gabe
1: nkaga na isatu
5: yesebo
1: nkaga na ibiri zero ibiri zero musanvu munana itano nubo bani mwina bina zero musanvu munana itano Nkagana isatu, nkagana ibiri, zero ibiri. Ndina cash.
5: Takwe chuma o, mpulize ya kawantua ibiri wa satungabe sente. Royo bingu masavu niga star ibiri mwenda musambu niga star ndalash. Kobe niga star ibiri mwenda musambu star ndalash. Shaba nibine mindu behi
2: ya kuyamu. Chuma chukuma ndinge, chivuwa bantu ikumi mwenda.
1: Owe,
5: owa anta atawu line.
2: Owe chitegira. Chisoke chimasa bantu imeka.
5: Line
2: ukwe imeka. Gaita. Eriku, mkagboja kupita kuziro musambu mkaga munana. Mkaga chinana, mkagana itaziro musambu mkaga munana. Mukaga chinana mukaga na itanu oba zero musanvu ina mukaga amakumi atanu chinana na isatu asatu na isatu zero musanvu ina mukaga amakumi atanu chinana na isatu asatu na isatu dona ambo diwandikira ilala buli programu eba muno wakubanga ku what essence yakulira mukagwa
6: alo sebo
2: wani sebo
6: mwebalo
2: kuwereza ni wani usinzire wa
6: kasolo na diyo kuvena mundibu kona
2: kasolo
6: wandi baba
2: kukubutia kasolo
7: ndiwo mzee
2: bija bitie buyo kasoro mwe bale mirimo kasoro
7: bija bulungi mwe bale ku erezo lusoga
2: mwe bale kusima
7: amazi magene manager asira fasima
2: mm
7: mistaka wole james yasima
2: otio
7: ni siraji mukwemwe wange nabirere ku cyume budunga yenda yasima
2: kale weti amirao
7: kale baba
5: kale naenda kula misako mkono kwa ife atuuliza abiba ina wakao mwani nazize kula misako mnango we
8: hello
2: yes sir
8: ono wale kutu kusinzia chaba kaire uji district mkori
2: ani
8: wale kwa musa
2: ee musa chaba kaire ino wadada kadavo
8: au
2: mwibi
5: kadavo
8: sija la honga tofu hao
2: weti amira mkubo timutawani mwibu kuru wakula mwise ine chaba kaira hao
5: mwuse leku kubudi inga
2: kubudi inga mwibu nji
8: mwibu leku uerezo uruso ga
2: mwibu leku uliriza
8: mwibu enda kumsa kwoye soyo webu kori yoyo
2: mwise mwene kakensa
8: mwibu sija la honga kore mera
2: wongo mwibu na mwini mwene utapoku mwibu
5: sambo mwibu sambo webu jiriti bukori
2: kari gema isi mwenige stage ni mwenda msambu stangala hashi zana msoka lobinge pia mna soko jire chuma abantu wakoleki
5: ndekule kusende
2: imeka bafune mpia
5: ndekule
2: abantu ngai kumye mundu mlala
5: ndekule kusende imeka
2: ni wana wana nigabu nige chuma chene chinamana
5: ante olivona abantu wame mtu walata na tanu they are so special ne ndekuenda mtu kugabira babi ne tanu saa wadino kuba ndekule nso sana lekule ikumi kuende kulani hii ikumi abeta ne tanu ebula ye ikumi abeta ne tanu buti aba kubi ala vinetanu wali wameka
2: babiri
5: bali babiri ndi kuenda kule kwa kwa vinetanu sente saa wadini
2: tol soko tole uwe kwa abu mimari
5: nige star ibiri mwenda musambu star ndara
2: ash
5: siri kilira sente di kuida kuisimuli yao nenda kakasa kuwa niwe mbuze isimu nyangeti siri hey siri hey isimu nikungu wati jagaba sente wana dina wazi magende ya hii wanange mamukanga uja kutuwa mkule kumanu nige star ibiri mwenda musambu star ndara ash shaba ni nchukole nige star ibiri mwenda musambu sita ndala
2: ash tuwe rani
5: ekiuma kubwa
2: isimu tuwene
5: likuenda abo na kubwa na ekiuma owe sent odika kaisa didi ya kwa isimu ya owa
1: nekamewa ya sikereo nige star ibiri mwenda musambu sita ndala ash yes ndiko ba star ibiri mwenda musambu sita ndala ash yes vanduwe chibuja ni mwamu mzoko kuniga
5: mpega anu kuti ule kugemanga kwa isimu mwenda mkule chuma anu chubuni nige wangu wa isi mwatupo na mwale
2: mkagwa
9: osebo
2: wani yes, baba
9: wana kutuweza la sebo
2: yesebo ni wani
1: oliga
9: wana mkwa nalicha dokuwe ni ule saigombra ule sadi
1: vibe yet
2: ya mkwa olibuwe ni wangi
9: yesebo baba
1: vibe yet ya
9: erikiria
1: mewa wachi wazira vibe watenga vibe erikiria
9: erikiri
2: mzene kubera ngaba nonti ya Uganda najibale kirebu koli wangi
1: kare mkagwa
5: kale nambe 07 30 39 0 ndala na nambe sembe munangi
9: polo
5: muna polo ndi kubira
2: wa yesebo
5: bingo
9: owa kuno waleza
2: we bale kuuliriza
5: shabani ndi kubira wa
9: bingo owa kuno waleza bozo
2: kale kale
9: semi era na ona ona aba bana lokwe tatu wana lokusoma
2: osinzirewa
9: ituba ye no no bamweta abdul bas ta kusinzira ituba desikiti ganga
5: abdul bas ituba
2: kale kale
5: muka
2: ile ku kubiro yo bulunji
5: number 0730 ama 1079 0 ndala ni number december 0730 39 0 ndala ni number december yo kaka sase ndio badigira ku ngabye ku mtu arabine 5
2: deme simu tukulire obake kuenda tujja kuokova kitu fumpangwire osanse muko etano balance yakubira
5: aba atanu nkali bagabira cha mazima bali basatu na bali kusemba iyo abo ndi bagira kudachi kata na 5 ngobe kudachi kata 3 ankobe kwa bina 5 aye amasimu gabere manji nga zandiri sobala ni gachu machine ukwenda taka kwa mukisango ni gesta ibiri mwenda musambu ni gesta ndarash otempi niye chama wangu lisende nati be ndi kuiramu ati olibona omuntu wabanga awangu lisende uli sinze na ilabila zeno kuniga akagema na niga katola Gemei simu
2: yo. Mwani kutie kakasati.
5: Anti, awa filisuti. Awa filisuti.
2: Awa uza angati wa filisuti na wali kuba.
5: Namba yang jendi kubisa abantu wa jidi. Sembo chana na muna. Ya,
1: ya.
5: Kuba bedi.
2: Mzebe tebe inu mirebe. Nenda uwangula, wagema, wawa naba ino mukiso kusigalanga wakaa chitu.
5: Sabani, abantu, nze mama angisa naba atendeke. Watawa uzo ti, wantubu wanka. Oinka.
10: Sorry, the number you have dialed.
2: Singa wata uku kwengere yo kwize sente dina mazimage sadisa.
5: Mba kwa isimu mba kwa isimu ndiye mbe nkozese.
2: Singa uli gwetu kubira.
5: Mba kwa isimu ndiye mbe nkozese.
1: Delivers.
5: Koba ndiko tusobola kudiza.
2: Aba
5: babinetan ni gasta ibimwe
2: na kusamu. Singa tudiganga deira. Kasta tagemanga tudige chuma chiza. Ai batu kwe kati deira.
5: Deira. Wede wede mpa bazaina. Ate obo iwe oba tagemanga.
2: Katuwazi watugema isimu.
5: Nato muntu aba nebi oru saba alikowa
1: uzawa bunga kebwansi na sinake mungu
2: isimu ugema isimu tegeesi wii mi bukoda oki
1: kala haba yitu wanabote levule Lusoga
2: ya olamba aloti ya Lusoga niko ulikujama isongo idioti wazende kusoga
1: wabote levule Lusoga Experts TV
2: wanangi
1: paku otubo nebukala mtuvu okuo paka abote na mara yebukala nendo kula msako abali mtakisinga baitu ulisabote levule muhita mulo kufuwe kampalo kuhideno na endo kula msako ababoda abali yao enawa antali kusteji abote doku mfuganga mtu kaya ngegi paki nzera
2: mkagwa hello
1: toyogere
2: oh wesebu
1: ya mkagwa
2: hewa lekuuliriza
11: Wana tikemi ya kwa ibuwe ni ya kamuli onoko ugele kunimu wa situze kulumire na gulu
1: Kiri kitia
11: Wana baba imani ime kuli umitate mwaba
1: kumite Nife kumite
11: Baba zani kuhila kwa wala mpecho na kambasa leko haombaka mfaniye
1: Ife
2: Ni yani
11: Nile mwasa jesefwe na gulu kama district
1: Wani kiri
2: nani Mwasa jesefwe nse kuhuli ira uja kuhida
1: Ina ufu kamano kwa nambaki
11: Ufu kati zenda
1: Ah
5: Ya pisto ni ikumi
1: Wakiri
5: Wait ya mirao iyo munangali kona pichipichi ya chibanda ampo la kuzigira ba Pure Flow Finance Limited itandika ne mitwalo kinana ofune pichipichi yo emitwalo kinana ofune bijja gema kinana idanacho oide ni ndaga muntu yo ogeme no muntu mulala kwesi go esiga oide ni eros one later ofune pichipichi ogole nayo aka idana mitwalo kinana sawa yene iyo
1: zira byakuba mukozi
5: pegano wona tuka yemwe mwikani yenda gwisa sura mwaka Mwaka mwela chitu nduwa baby di
1: Mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka
5: Peka namba dendi hiku wadino
2: Watio
5: Echa mazima matufuwa mkupida isimu kupa wabu hirebo na jisevingi Ayi kumucho mkupido mkupo wati Tuha ulida kuredi ya chaba zinga Kasoko watu redi ya chaba zinga jate gira Kupa wale bapata na baife
2: Mwaka nako na namune ne
5: Pure Flow Finance Enamba kanjitu mempola mpola Enamba tisilo msambu itano mwanaana
2: Watio
5: Anana isatu Abili na msambu Atano na muenda Silo msambu itano mwanaana Anana isatu Abina msambu, atano na muenda. Oba zero msambu hiviri.
2: Yes, sebo.
5: Asatu na isatu. Atano na msambu, zero. Ndala, zero msambu, zero. Asatu na isatu. Atano na msambu, zero. Ndala. Shaban,
2: wampa.
5: Ndi kuenda kuzigirida aba ahu. Ahu, iwewe iduka ngo, likuenda kusuhula.
1: Ahu.
5: Ahu. Banangi. Ahu.
2: Amwani.
5: Baliku lekera ngo kwa mago wa manji. Ate, banu, tichita miza.
1: Yes, sebo.
5: Ahu, enamba jendi kujoso molu wa ilo. Nenda kakasa ntipu wajukuba kuburu unji Nwa muko wabwile kwa hiyo tindina ndikuwa wabwa ndima yuge Kuba bana aba ahuba lintumi Basiram seka haji mwene kapa niyo haji
2: mwene haji
5: Ali haji Peka ntichita miza tambedi Background jendi kubo kutamu Ndikuenda abanta ule buru unji Akamuanika na kenu sebitani bitani kuiduko kaganawa Eiduka iza kukamuanika ahuba lintumi Baligarewo
1: Zendigarekale
5: Bobo likuenda kasafiri Kwanda bakatabula mwani ya ipene unsoga E mwani do debatugulaku deni
1: E nima ideke ende Akawogo
5: E mwani zako ateke na atechire Beka anuko baisi mbuti Namba kanjiso mempula Ofune kasafiri bakule te kuiduka ni waka alikenda kubabuti
1: Acho wongela
5: E nambeli zilo msambu itanumuka aga
2: Zilo msambu itanumuka aga
5: Anana isatu Chinana na munana
2: Chinana na isatu
5: E namba kanjiremu Eya ahu balintu mesafiri coffee drink
1: Yes sabo
5: Zero msambi itano mukaga Anana isatu Chinana na munana Chinana na isatu kanjiremu Zero msambi itano mukaga
1: Tatani
5: Anana isatu Chinana na munana Chinana na isatu Ogula akamani menino ule
1: Mwami Arafati direse Uliku YouTube Boko tova ku JP Weno rio kwa Eri yako vya nize CJ Simple
2: Okay Kali mukagwa
11: Hello
2: Yes sir.
11: Uliko gara kuni mavu yote mose ema mu mayuge district.
2: Yes sir. Mose.
11: Ndiko omerwa ndiko.
5: Bas. Nako ba anti radio bango kasanga tini na mbandala. Buza kwa ali yao.
1: Babuze ba.
5: Radio joli uliliza.
1: Eh.
2: Kale.
5: Chinana na munana. Katonize mukaga busoga roy radio
2: tugeme kono. Mulwa mzee iruka kamwa. Mukagwa. Mukagwa we.
11: Yes
2: sir. Yes sir je bale. Tuliyo. Mwebale kuuliriza.
12: Mwebale kuuliriza.
2: Mwebale kuuliriza.
12: Amen,
2: amen, mwebale kusima.
12: Kale. Ndio
2: kumaita. Eh. Oyo msaado.
1: Aliwa.
2: Ana atusobola.
12: Aliwa.
1: Nze.
2: Alikuwa atuza kulala kulala.
12: Yeti ma ano ano msubu.
1: Mutire
12: msubu waiso.
1: Maganda. Kwa mpira gweso niwe.
2: Go
12: go bigi abiretia.
2: Go
12: big ya weletia.
2: Eh
12: eh eh eh mureka mureka. Awo shaba
1: ni watwara. Bisa wenene.
12: Awo.
1: Ndambuza.
12: Ndang.
1: Ndambuza. Go big ya wenao fyukia.
2: Yako ya zile
12: kabule kani watata. Shaba
1: ni
2: ngana ngosa da sero
1: bluche. Ngosa
2: da nzekule ba ngoba. Ngosa da nakuli chanze. Yako ngosa da kana ngira kunongera kumusimali.
1: Bia kulimba tu batulikusa.
2: Naona semba mukagwa.
1: Oyo mwana mulo.
13: Waka pale.
12: Wanjo wangu pale.
1: Wapi vani?
2: Mna baidi gani?
12: Mnango wei.
13: Ndiko.
12: Oh entat guno mudenene ii banangi.
13: Kati. Ah, sio niko gara kuni minana jamaa TikTok ya Israel ngayama.
12: Yesebo.
13: Ah, sio wana kizindaro sezi.
12: Wewe bale wewe ngalama kutega kizinda Royal Radio endi kumoyo.
1: Akubengala mamsirenje.
13: Oso ndiko.
12: Guno mudenene. Kale wewe bale ino. Shabani kangema kwa mruka kama. Naona asemba yumema yotoleko. Woyo.
2: Mkanko wewe.
13: Babo Rio.
2: Ndiye Babo Rio.
13: Ono bamweta oluita Iduma.
2: Ngani oluita?
12: Bonda.
13: Oluita bonda. Baba mbele nga ndi mukaruru aye ndikwenda kuida.
2: Aya kaluru kagwa kati aye.
13: Wanji?
2: Kawa kati akaluru.
13: Akaluru nakakuba.
2: Kirungi awo buti.
12: Chamani.
13: Wanji baba.
12: Baba tusimye tusense buike.
2: Engega difasha amani.
13: Angege ni njera ndi kuida nado.
12: Hey. Ya kunengege.
2: Aliko.
12: Ndio mosi ndio ndiba talika ku mosi.
2: Chizata abu chama.
13: Ngume wa program yonka kasamu watu za mtio ruita ido likuida.
2: Yes. Wewe wewe tangege.
13: Nja simbukira munga ngate myavuko.
2: Hey, chama ni kana uri aduzi.
13: Amina baba.
2: Chama ni.
13: Wanji.
2: Kana uri aduzi ago ago ago ago no kabiri yako le mikolo dio kubanga alikuchanda igo mwana yamari yali akantu.
13: Akola acha.
12: Aya salamu mwana nali echigodo.
3: Gandiko, Gandiko, Guno, Guno, Mudenene, Mudenene.
2: Ori kuchila na muna na katone zemu kaga buso garoro diyo yondi kumoyo. Shandangi
12: anti balabanta babiri abata abineta nabineta mba maze ndibula yo abantu 10 abeta netan
2: balaba
12: 3
2: abata 5 atano
12: aha
2: kati ya
12: star anti sema ina kwata ni star
2: aha
12: ibiri
2: yesevo
1: ku YouTube
12: mwenda
2: kamera yiko
12: usambu
2: yesevo
12: otewa ash ash star ibiri mwenda
1: msambu
12: mbona mbona nje kwa mbega mama wange mumbeda
2: eee
12: mwene na abanga ni mwana wa mumbeda msa Ivan Ngobi
2: msa wano sa otola mstati wako na wamo chifu achere
12: aha olegoe mize mtau ni mchifu kecheye dinda na akura ni na mgema anu ya ngema na mkubia na mgema anu kwa bada kwa ati mkubie na mbaya nika star ibiri mwenda msambu star na haya police nikuja afuka ido mpolisi nikuja training
2: hiyo wale wa nsa unatuma na waira
1: mpulwa Ivan Ivan eri wana lota ere na kwedo baba nga ira ngaguze kabalagala na lota nga batuwele kabalagala ni nzendi kabila kupanangi na jokola ndio kuile ngulo nga za kabalagala
2: byo kiza mtu wana
12: nika star ibiri mwenda msambu star ndala
2: Bamitu wala tanu ndoza.
12: Anti ya ndikuenda ndikuenda wabango zae ni mwumela. Zana yu kuminoleji nijicha. Ibiri. Sita. Ibiri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndala. Ash. Msao sabuike. Kino kine ne.
2: Kiuma.
12: Sita. Ibiri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndala. Ash. Shaba ni kine kiondu cha ife wakisobola. Kine kusobola pa mkangwe. Kine kiondu cha ife wakisobola. Kusobola ya.
1: Nikuwa ya kama yuko. Ano 3 phrase.
12: Yee. 3 phrase.
2: Masana lazi.
12: Niku ila kukabira yuko. Abeta netanuwa. Wengu kukabira isimu. Gema.
1: Nga likuenda. Ndiku nalama sada kwa basenti Elizabeth. Na basenti Margaret. Elizabeth basumesa bandu bani. Basenti Margaret. Eri ya kia kebonge iremu. bali nante kateka mbwale soma sabana reading mchivu umulo ayo waki inabita director tunabashana akoba si adakoba mwene
12: kwa wama kama mkwale likuja kuma ayo iwa mwene ndi kutuwa kusendi Margaret yoi dichatuli joko lai exoka ama ule uruwa kutano watu joko luso ganuko uruwa kutakayo uruwa kuna ndi kuja kuira unama ule ama lunja aga St. Margaret isima tutuwa ide kuzana tuido kusome sabana kugundle yanga abantu tubalambu ze Uganda tubatwa paka kule
1: edu saba kagumba junior school
12: kagumba junior school tuwa baba sponsorship abana makumi gati
1: makumi yana nuhafu basa le basa
12: nipa ya kapo abazungu mkwano janga ulizungu uluidi bulu nduidi
1: mazemfayo
12: chabani ndikuwe ndo kabila yuko abantu wana aba satu emitu halata ndikuwe ndo kwele abantu kodi baji nigawatia ndikuwe ndo kugawa sende kwe gololeda uidi bulu nji osu go bigi ni mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano mkwano

0: Ebintu kamala byembona mu bantu abatakale kampaje zazana kyembona mu bantu omuntu nibwagala no we kitone obo toli kuvuma ntama omuntu katonda aje yago bwongo nigali ba mchalo nigali ba mtauni no mulemyo kukola atukaga ndi yafune sente kubango bwongo ni kapito abafita nebitone katonda ababonye boniye nimu abatambuze ngambo mukume kunkomerero bananga abatakatu sana tuchuse mpisa ibye mpala na abya wa mufuna bananga abatakatu sana tuchuse mpisa ibye mpala na abya wa mufuna
1: kale bamweta omukulu kafero wa busoga baba kemba chake idaku nze ndi kwenda onkobe ngabuko boti kanu
0: akaidaku mpe nkwe
1: nkwe bana ene badi odoli kuulira ena kwe domwe zinga bine ibiri bali jade mbera na mbeire yene ya kuchina ibiti bwe chiri
0: mse
1: abantu chiba kuberanga nzo kwa doja kwemba sidi
0: ndi kwemba mbeire ya kumugogo
1: ai saa wadi noli kudiba kuba kuchi
0: ndi kudiba kuba kundongo kuledio
1: tanyere kakuolu
0: wena
1: Bukori mulaire
0: Enkwe mbi Muna kwa banga makago Tiendo venga na nkwe Enkwe mbi Nkwe bia kwa banga kuchale yo Tienda ngo kube bigala Iyo likumwino geyengula Weri nga inuma gobe kumwino geyengule Muna likumwino geyengula Weri nga inuma gobe kumwino geyengule Ababa ido kutubona Nomuli abantu sasira Orufa gobe geyengula Muna ababa ido kutubona Nomuli abantu sasira Orufa gobe geyengula Ero geyamwino mwenzi Ngege imeno mulimo Wageyamwino bulogo Ngega imweno umulimo Ngobye wagaya mwino obunafu Nganega imwe chokuli ya ezida Enkwe mbi Mame guobanga makago Tiendo venga na nkwe Enkwe mbi Iyi guobanga makago Tiendo venga na nkwe Abala mumwane mukumama Yegu mwenda chimbagwe Akole birungi taba muwangazi Kafero tidikendi gangala go Jenga muna imwe mkubye ndongo Kafero nganze mkubye mbe irenze Abala mumwane mukumama Jime nkobe rabe na wangisa Wana bafwe mwenkwe Chali sindigala Wena nkobe rabe yo baba Wana bafwe mwenkwe Pembe nkobe rabe buyaga Wana bafwe mwenkwe Nasani owe budumbula Baba nkobe rabe yo Ndikobe igu musado we chibanda Bankole bafwe mufitina Enkwe Enkwe mbi Muna guobanga makago Tiendo venga na nkwe Enkwe Enkwe mbi Guobanga makago Tiendo venga na nkwe Baba ido kutubona Nomuli abantu sasira Orufa goba geyengula Fanta baba ido kutubona Nomuli abantu sasira Orufa goba geyengula Nali nimu kwa no gwange Eranga tuise na chidala Asoka lia Oundi baba lia wakalefu Omulenzi oyo muntu mubino Tutia ni kwetu abitanga Okuja mumbe ile utie kwetu ajanga Yandi ya moru kwa yatu alomu fumbi Edane chalo chategera Lero wa mulanga buibi Zebi yangenko na ndongo kafero wa imweti lijamu kuiba enkwembi mwana ye enkwembi bwobanga makago tiendo benga na nkwe enkwe enkwembi bwobanga makago tiendo benga na nkwe Enkwembi mama ye enkwembi bwobanga makago tiendo benga na nkwe Enkwembi mama bwobanga makago tiendo benga na nkwe
1: Ti
0: aha gazeta gazeta
1: swanga ali kusongera songera
0: aha mwana na dikia bayi
1: weso ti
0: Maneja weso, gali wapuruwa?
2: Iwato mwulide.
0: Mko zeki.
2: Ewa tazo kwe gema.
0: Kwe gema ki. Obe ide ki.
2: Wona tali kila gana yembeli.
0: Eki. Eki.
2: Nendo nwele muna.
0: Muna. Nseke kwa kunwela.
1: Ezo msade ya katandi kwa kwemba.
2: Ya katandi kwa dune mba imaka.
0: Ibiri.
1: Ibiri.
2: Ayo ide nembe tujo kwemba. Imagine nembe
1: ibiri. Kupozi babake nembe imeke meka.
0: Tuja kwemba maku mnyameka.
2: Aji, atali sokula.
1: Babake pozi nembe imeke meka.
2: Yogere nemba di bakom.
0: Nemba makumi asatu.
2: Aye yuko akembe imeka.
0: Nemba ibi.
2: Aye yuko lokera.
1: Ali kulokera okakasa.
0: Ndi kulokera ntia.
1: Be kanfuna abawulirisa wano. Oliko wala nokola.
0: Be ndi mukoseje gayo no.
2: Anybody revealed it? Abasa dabwe kujyo kugwa ko muna.
1: Kafero.
0: Muna. Ndi kukoba ndi kuida
1: ota nzo kola kalandu ali kuulira kunembe ibiri
2: kafero likondo nwere
0: muna
2: toka musada mu ali gumite
0: muna ali gumite
1: we twali ko musada musada yakembe nembe ibiri ah odi zenda kusali tena wanu kusaliliza weza ko musada yakembe nembe ibiri soka kafero wabuso gatu jakuiza kulemba singa tuvida wanu masimu niko naye kama simu asatu ao
2: ayo mitera
1: lemba che
0: olemba lo likuiza
1: ku
0: eye fola kwidi
2: Motelewa mani.
1: So wesu akwe fula kwidi.
0: Ah akwe fula ndidi. Wala ye fula kwidi.
1: Kale wama kusoko onkubire otukobere we. Wesu tayi kogachi tu from sada. Ene mama kumya sa tayi dadi mala oba omusada ni kwawo eirobozi. Ali kula ini.
3: Wete kiba fanta.
1: Wanji sebo.
3: Kwe kule wezo chiti.
1: Yes sebo.
3: Magwa fanta kugena konge. Wete kuta ubato.
1: Tumala magwe fotoli gutegera tulikwenda kubuza ebe tujabi ko emaisao tukobere omwembi weso chali kuogera chitu ofali kulokera kuvane ngofira jitweko kafwe date be areka swisa
0: ape
1: ari kula ini
4: dije panza
1: wanyi sebo
4: omusa ada ora tsapola itiko owa kale die kamera biko nambali
1: So kwa bili na bili oli timu chiwe
4: ndi timu pa
1: era wama iwe bye enkwe enkwe bibaye timu vadi enkwe dachi ali kula ini
3: era DJ Fanta
1: waje sebo
3: baba yo tuwe sebo
1: yes sebo
3: ono majonso kupena bele bi Baba yo musado yali kulokera ino nemba de.
1: Iwo ni timu chi?
3: Eh?
1: Oli timu chi?
3: Baba ndi timu fuadi.
1: Era, enkwe. Enkwe mbibana bange. Bana, muneke. Fuadi alija kuida wano. Ah, omusado yakatandika okwemba. Ositegele chindu echo. Omusado yakatandika okwemba. Yakatandika okukubalwaga. Yakatandika okukubalwaga. Ene mbe ibirai just nikwenda abuza. Wama mchitufu, edobo zidanzo kujida Ali kula ini?
3: Fanta
1: Wanji sebo?
3: Bote levo gemi kaluwaza msokubwe kuduwa e
1: Musoke mtukobe rena ku nechifote ni mtuwe ebi gambu bie mibaba
3: Kumenji zigade ni? Ebu sesa
1: Nga imeka chono chongira ku?
3: Nga abiri na ibiri
1: Yes sebo, omusa adono chwa kugela chitufu?
3: Beo omusa adari kutelera kula ini
1: Eee, iwali timu chi?
3: Na uo Ndi timu kafwe
1: Ah Oze gele. Eh, mami tegera. Omwana gati efula.
0: Akwidi.
1: Akwidi. Nowe malwali kwiza ku analidu baweshwa. Weshwa chini mocha soali mtegera banaki. Ono alibu biwanduka mboni. Ali kula ini?
3: Arudi kifanda.
1: Wansebo. toli mu vibe daife mwana oyo nda tuitira vibe daife ali kula ino
5: DJ Fanta
1: wanji sebo Soko tukobere na ku ne chifo.
5: Ela kwezo mweza vine ibidi. Kwezo munga denyele viteta.
1: Yese, omusa dachi. Ta, eda mara kune mama kumia sadu deba kobye.
5: Musa doba li bulinga kubulinga nga ija wa kazinda. Alame nansi gembeli patu iko zizena.
1: Musa daso hati ya kazinda alo.
2: Ene mama kumia sadu. Kafuero. Asa tu gati. Wanke mbalwe mbo lulala lunuruwa kubiri.
0: Lulala?
2: Ya, imagine lulala. Numero kubirogo inebivuamu.
0: Ah ah.
2: Makae mbolo mboluti.
0: Katuleto rondi.
1: Atugame yo kwa mlala yenka. Ali kulaini.
5: Hello.
1: Wanji sebo.
5: Ngozi mama diramba.
1: Yes sebo.
5: Amusa adene mbata da mara emba satu.
1: Ati tukobere na kumema
5: mali. Ali kulokera ngavi na ibiri.
1: Mm. Eh ali waiti muchi.
5: Aze timu ya yavwao.
1: Eh sabu tio zira.
5: Nzira.
1: Kale. Vale, timu yeye kati timu yeye yavao. Hello,
5: hello.
1: Wani sebo?
5: Wewe bale kuwereza iwanga.
1: Mm, tukobere na kunechi fodhe no tukobere chira.
5: Ngabi na ibiri?
1: Eh.
5: Ebu sasa na nsubira ngabija bana mungalo aje.
1: Eh, obitegeere biriwo.
5: Era bitegeere.
1: Mm.
5: Ono bayiwola amase kidu meito kansa lo muloko gwaituba.
1: Manager wa mwembi owundi weta Fadi.
5: Eh.
1: Aliko bati kafero. Ena kwedo kwa binibi itaja mara kunemba makumyasa tumbu atandi sokulo kera lokera chitufu
5: aya ngera yezo butamala kuzela banaira
1: olite
5: yoyo
1: olite muchi
5: sana mubwaga aliyo yo kapitalo ngala sobola bato
1: olite muchi
5: olite mu akayima
1: kale akayima eba kubira masimu ati mukube yo
0: eh akayima na alima eh
1: ero
0: sasa nafuga
1: wanji nyabo wanji nyabo ero Hello nyabo. Oh, tituli kuli abulunji. Hello.
5: Yes sir.
1: Wanji sebo.
5: Papa cha Fred okubobya lagye.
1: Mm.
5: Kimu Fadi.
1: Kali. Toso ka tukobere na kumema mali. Ni watu kobera amaina gone chifu.
5: Hello DJ Fad.
1: Wanji sebo.
5: Aba ba rodu wele.
1: Baba le kuuliriza.
5: Ngale na iziri.
1: Eh. Hey.
5: Ebiseza kutisa awe tuli baba.
1: Ubiseza kuminji zigadeni.
5: Ubini zigadeni.
1: Mm.
5: Omusa ato yungule ndarama kujama ino kumumu.
1: So kwa vinebi daja kulo keremio nebi itadi boneku.
5: Tadi sobo la eno timu wakaima.
1: Kale imu wakaima liba kubira masimu. Kale katufune muka katuile yomusa adaya katandika. Tuwe chidi mzei.
0: Na nkaba buti omalo uruo mbirole mbole kuruti kendeze bigambo. Omuntu byali kujja kalobwa itoka.
1: Baja kuchi endongole oje kuwa sunsula.
0: Eh.
1: Bana nge muteyogeza yogeza kwa mwinzo maliliza ko musa date muli kumuka muti. Eh. Oh, nkuwe kumadi gang.
0: Ah ah, funta.
2: Mugi amadi
1: mpena gang. Nze ka mfunte.
0: Oba ile ki.
1: Nze
2: ka funta. Watosoba.
0: Jugurira. Kale. Nifaba tuwebeke wa samati wa mkubi omuzibu. Kafero wa busoga. Yesu mani osobole ino. Muto wanga sirafu. Yakuti ni zabadaha. Eye fula kuidi. Oyo na kule miemirimo. Eye fula kuidi. Na kutola o. Eye fula kuidi. Oyo na kule miemirimo. Eye fula kuidi. Na kutola o. Eye fula kuidi, oyona kule miemirimo. Eye fula kuidi, oyona kutola o. Yesu mani ya mayuge vizibu kama alanze vye mbisemu. Omuntu nga kuidi, kabiri afuke chizibu. Nana ye ndo kuloga ye na tumoyo yosiba na ye. Wabla chemba saba, mwegendereza bantu. Tida lubera kuwaya, aya wegendereze boba na bo. Saba danse mbabo na abantu utibendeza. Boye tamikwano jo bulijo kucha kunche bakwe fulire. Boye tokunwamu balifuge chizibuti we malayo. Aye nse ni wompala na muna iwomala manda. Emikise jange javo wakatonda mena kubenguliko. Mana lingo mana nebotega wasimba wa iguru zabada. Nali ni mkwano kwange kuchalo chaifumu yiga. Yali na igembe ngali tumali ajona gulaje muna beba mugema egembe ya mufuamu akande kweta dada ya tumawambiro yabo na abasirikale abakambwe ne mundu eda kasepichi ya ngobera
6: omwami ali mwintu
0: pulo
1: okay tuize kulembaje
0: kendeza
1: kendeza
0: ebigambo
1: oi nze konsa bakenkuwa nze konsa bakenkuwa abantu bali kuulirize yo abawagizibo

Ndeze bigambo zagwali kutili saizi yo Yibyo jango lubwe itoka Eranza tidia kwa inoko Yibyo jango lubwe itoka Wachi mwendo kwa sama Yibyo jango lubwe itoka Wachi mwati mwendo

0: Nkube lwembachi Olundi
1: Olundi
0: Mzolu wankoba
1: Mungenye
0: Mzolu wangu
1: wakukufunta Wakutimpula
0: Wangu wakufunta anondongo Aba wagizibu wabajio kuida kwa bine imeka Neibiri okukuwagira Abari kubo nati Either kumidioni Randi soli kuimeka Nejo chitio
1: Weba le mirimo Bulo faiso omuzalo webutansi Bulo faiso omuzalo webutansi Abembi tuwana tuwana atusuire mwempia Abembi bona bona abasuire mwempia Abobu gali abasuire mwempia Abakubo mpira abasuire mwempia ino Mungaye Yii mungaye Kona kona mungaye baba Gulira gulira mungaye Mama mama mungaye bene Mungaye Ugeya mwino wenzi wena bakugeya Wageya mwino bugubuze wena no mulimo Wageya mwino wibi wena bakukoba Wageya mwine iduka wena tolizira Wageya mwino bugulu mwana komuzira Wageya mwino bugumbu mukazi komuzira Tio yalese wa sirimu Uoleto mugala tio yalese wa bene Uoleta malaya tinku misa tunaluenda Uoleto mugala tio yalese wa sirimu Wageya mwine ibati wena tolizira Uoleto mukazi atio yalese wa sirimu Uoleto mugala tio yalese wa bene Kwa kembati akakubye kabene Natola go mugala atali wa bene Mungaye Yi mungaye Kona kona mungaye baba Gulira gulira mungaye Mama mama mungaye Kona kona mungaye Atyo yomwibi wa mundu Votaga iduka atyo gogwibi wa mundu Niwo zimba kalina atyo yomwibi wa mundu Niwo saba kalulu atyo yomwibi wa mundu Niwo saba kalulu atyo yomwibi wa mundu Abalamu nzeni mwane mokwega Abalamu baduni ya nzeni mwane mokwega

0: Lupo takula chigambo changwe Naja kwa mbale Yone rija nkwe
1: Ayo lolue mbie Enkwe
0: Olo nkubie Luno luli
1: Enkwe
0: Olo luli Luno luli wete gede zanga
1: Mwebote atuwe Bawe
0: Lule wabe nkwe
1: Bawe Ndani kwendo le inye donga Disola Umutu avamu karevati
0: Wetegerezanga mnebya lobo takula chigambo changwe nsimye kubabona abami nabachala abafide gagala galiga bafide bugade galiga bafide yinda galiga bafide busiki wetegerezanga ababeiro butakula
1: chigambo changwe
0: banange mpayantia wetegerezanga ebibino butakula chigambo changwe ni wali mabulime bakerana nkwe wotago bandi bakerana nkwe Ni bwaku bembeire bakera nankwe falta bwakola kuladiyo bakera nakwogera abantu abalamu wetegerezanga ebyalo butakula chigambo changwe naja kwa wasowali yone rije nkwe
1: Ewe ayembo wasowali kobe nabali nenkwa wasowali
0: maze
1: Tukubele kwa baini ya kwa maswali ya.
0: Nse mazi.
1: Kaya ya mbanzi.
0: Mazi.
2: Zilabu ino.
1: Batemu. Abaini ya kwa maswali ya mchinumu. Najala kwa maswali.
0: Tiku soka soka.
1: Bale wali kwa esipa kusebo. Tibali kuendeza milioni ibili.
0: Tibali kuendeza milioni ibili. Yali nda kujana.
1: Kari. Abana kafune kamasimu. Omwe mbi wa mwako. Orwendo wa madi. Aya abembi ababili. Msubira muri kuwulira tiri kuenda mwidano na bigambo bingi music
2: bechiri
1: butogira mu katono era olwo kubira luli kuida tuli kuchaza wano ati lwa kubira luli kuida mu weekend yene
2: yeah
1: mu weekend rene ona ko olwo kuna
2: yeah
1: olwo kuna luli chazani
2: amwembi
1: Mogerere todi mwembi wotira
2: tulikuwa atika bidi tulikuwa timu idi mwidi nanti fadi Mowulire
1: Olo kuna tulina wazimu fadi mu studio muno rente kateka je tulimu
2: yesebo
1: eh olwo kuna oba tumulete roku bidi
2: ai soko linga kweli mali
1: watumulete roku bidi
2: roku bidi
1: olwo mbere rwene so tujja kubanga tubedanga roku bidi mbere rwene so olwo kubidi abazibu fadi na joba mu studio muno utetegeka so mukuleka anwenga muko rwendo rwa madi mpula butugema kubusi mu wano achiri chita chiri chita chiri chita chiri chitia dai bali ari kulein
3: sebo
1: wanjise oso katu kobera na ku neti 4 then watukobere bila
3: Tena kwa domo ya zabiri na hivini Gunogwe na kutulimu
1: Yesebo
3: Kuminji zi
1: Aha
3: Echitu kuchiri ndika kufere wabuzi waka kufa
1: So emiyo nebili alijaja nado
3: Ajaja nado ni zeduli asumami evuda atemwa
1: Okare okeraku
3: Kade soba ni mungi wa aye kuru noti dako la
1: Odaku idaku kule na kafero
3: Ndaku idaku kule na kafero ya hivini aide koja nado
1: So tusubire ncho emini Odaku idaku domo
3: Emini ndaje mjage ti
1: Ni wani?
3: Nuri Asmani Matendo budatemwa.
1: Budatemwa district chen.
3: Kamuli sebo.
1: Kale tukulinze busesa.
3: Amina sebo.
1: Musadaka ye muiwa ayikulu tajakola. Tajakola. So akafero final half ni muiwa soka. Ari kula ini omwembi bwanwa muko obwendo. Wandi sebo.
4: Onotibale muzamiro.
1: Tukobyo soka tukobera H4 noluna kume mali
4: Halo DJ Fast
1: Wanjisebo
4: Ngabi naizi
1: Ndi
4: zikada jaden
1: Busesa
4: Busesa
1: Ini moyo gara boge yoti busesa chonka
4: Baba ndi kukobere chiribu
1: Yesebo
4: Uyo mumongere yala amadi ama ino govu
1: Gwachi
4: Ndi mbwana kafulese mozi tivide kumze Ndi anote ya mendi kulirisa
1: Amusa de yakaba
4: Oyo gira ni radio kusinzira na yamba district na mutumba.
1: Ento tukobera ni timu jogwaku.
4: Ndi timu akalima babo dizen eriyo wani tukatoka.
1: Kale, we bale bana nge namba 07, namba ya radio 07 mujigame mukube. 07 na mukaga 5 83 83. MTN 07 kaga na 8 nkaga 8 kaga na 5. Ndi kuiramu. 07 na mukaga atanu chinane isatu asatu ne isatu MTN herizilo msamu kagana mnana mkaga chinana kagana itanu enda kwa domwe zinga bine bili tulivusesa bato ona kwe tulukufu na omwe mjasinga kwe mambede mubusoga tuve mkerere tuve mkerere omu wanguzi emilo ni bili wajadi mwerao nga ni mumriwo nga mkari gola toma na wakiza nzobo chayo chayo kao harikule ini
5: ngabi na ibili
1: omwe
5: tukufu na ne mbusesa
1: yesebo
5: abanzi kiti mfadi
1: omwe
5: sato ya harikulo kere ino elanze nkoba ntida kumala kune mwaku miyasato nubacha wa fredi misa swengi la ambasado wabanoli
1: kare sisa uzivu ambasado wabanoli harikule ini
6: ngabili na ibili
1: mbusesa yesebo
6: ndiki bagi ya mzamiru Niti mwakai momo sado ya iku lokera lokera
1: Hehehe Kale wakai maene da kuida wakai maene da kuida Ari kule ini
6: Ndabili na ibibi Ebu sasa
1: Yesebo
6: Oda uje jile ma
1: Eee
6: Timu fwagi
1: Yesebo Muna Kafewa abu soga abu afurubamu kwa jile kunwa kumadi Na uga yaku mwani So Tienda abewa ulile na masimu gano Ari kule ini
6: Ngabili na ibiri Yesa
1: Yesebo
6: Kivu fadi
1: So
6: Mwamudi kubunge teso
1: Kale mwa Aye teso na ida oja kuida kuli
6: Da kuida na kuida
1: Kale katukusabile katukusabile obewe ido wagire omwembi wo Hello
6: Hello ngabili na ibiri Mbosesa Ono kutani magumbo kube minoni Timu kafero
1: Timu kafero
6: Yesevo
1: So kare sevo chizabu zivu Bana tuongeli wategeza Okuba teka teka mwagizi Mwagizi mwagizi mwotuka Tujakuwa unaba antuwa onga waka ingila gate Bakubu uzanti Oli timu chi Ntidi timu wakaima Bakutu wala straight ye wakaima mtenti Ente bedi jakuba hao Eza mwagizi kutuka kwe mele Utuwa kigone ida late Bateo joke raku Okuti ya maku wabu gerele Ni mutenti uiti ya mamuchi Kwa abu gerele ndoli kafero timu kafero Nge oti ya mamu lunji Okuti ya ma Kwa abu gerele Okuto la kuiwodo okuida ngente bewa weire Yaka ito ngente bewa weire Otatunenia Ayo ngo kuingira kwa nku mitano Mbe ile saa wei kumi Na andala dinaba di weire Alikule ini Hello
7: Hello
1: Wanjisebo Kali, katufuni wanoundi alimu vibe def. Hello?
7: Hello, sebo.
1: Wanji sebo?
7: Gali fanta kutuweleza kutuletula mwendi oyo. Kafele wabu soga.
1: Je sebo?
7: Je kwendi.
1: Kali. Haibu wabu kubiaisimu, tukobe, chigamu chobo soke nacho. Kwa bine ibidi, chifo, busesa. Omwezi guno, mbedi wedidi jokuba, bato. Ya bembi basatu. Kuminji's garden. Hello?
7: Sadi
1: Jeff Panta. Wanji sebo.
7: Ngabi na ibidi. Ebuseta.
1: Yes sebo.
7: Mamuza do ya leke mtabulo ya kuzungi ene mbati.
1: Ona, ona, mwane jawa fadi na ali mtabulanga.
7: Ona ali mtabule ino.
1: Sebo, oli timu chi?
7: Timu wakaima.
1: Yee, yeah. Andi ani waka.
7: Kwa mwana kwa mkai papi, kyo sinze na mkwale kwewe taboli.
1: Kari, manager wawo iswa jaku ila muno mkobele, nti muna ni woli itabula omusa adoyo, so bali kuli yao, baida ku ila mkobele. Hello?
8: Hello, DJ Fan.
1: Wanji nyabu?
8: Ngabi, naiviri.
1: Minji's
8: garden ya mseza.
1: Ye nyabu?
8: Mwana yo mwana ida kulia.
1: Ani?
8: Ayo kafuera, chimu jari, mwini jemfagino jidi burundi.
1: Bukoli bule ile? Kale tubali nze
8: Suja kulia
1: Kale Kakafero wabu soga waka zingewa mati dabana Jakuila mwako mende waka zwago wachi Hello
7: Hello
1: Wanji sebo
7: Ngabili na ibiri Ebu sesa
1: Yes sebo
7: Timu kafuero
1: Emilio na ibiri dija Embe ile dija kunioka
7: Embe ile dija kunioka Embe ile dija kuangula
1: Kale sebo Yakobi ngabi na ibiri. Hello.
9: Hello DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
9: Ngabi na ibiri.
1: Rusesa. Yes sebo.
9: Ono zaidi boru sebo gambulo kati sikiti.
1: Mm.
9: Kafuero wabu soga mwene. Omoyo mwana chikulia chintu.
1: Kale sebo, tubalinze.
10: Kale sebo.
1: Tubalinze. Hello.
10: Hello.
1: Wanji sebo.
10: Ngabina ibiri.
1: Hmm.
10: Ewe sesa.
1: Yes sebo.
10: Timu kafero.
1: Timu kafero. Timu kafero mukere kukuba. Ah, na na. Kafero wabari kuli hao karibu liza kuledi. Hello.
10: Hello sebo.
1: Wanji sebo.
10: Gazna
1: ibiri.
10: Mm.
1: Yes sebo.
10: Timu wakaima.
1: Timu wakaima.
10: Silibasi yoyo kubona ruko.
1: Kale sebo. Nga kobotia omukere wange naba chala wa chitundu checho banange nga chiwani yao beta batye chitundu checho soka. O chitundu chile chiwani yao gogweli yao. Abe yo wale inu. Bulunguli. Mama wange naba chala bulunguli yao kobotia. We bali kubangoli yo ngoli ulilisa nkwende ino mama wife we bali kubangoli yo naba chale bulunguli yao we bali kubangoli yo mnange. Hello.
10: Anta
1: wanji sebo
10: ngabe na ibiri.
1: Mm. Anga tole mvibe bife mzei tufune mwundi wano. Hello.
10: Hello.
1: Wanji sebo
10: ngabe na ayuk.
1: Mm.
10: Ngabe na ibiri kusesa.
1: Yes sebo.
10: Yuko mbira na mungalo wa iba nsa.
1: Ba mwana chitulu mnye inu tuwena.
10: Kimu waka ima.
1: Yee ya.
10: Oyo taida mwe kwere nenda muenda.
1: Embe ile rija kunioka kuru.
10: Ote revu.
1: Tukwene nioke tuve mbigambo.
10: Kwa yetu weza fanta.
1: Kale webali kuuliriza. Embe ile itanika kuncho kurenso nga tujakuba nabe mbiba jakuwe mbabe nabo. Atia machina tu machina bagete bakse da machina. So mulija kufuna machina. Machina gembe timu funanga. Ee so sijakuwa chikambo ino ena kwedo mwezi nga bine bido mwezi guno lero ena kwedo mwezi itano chitegeze na kudi kozeche adijire wekuba kubada mbe ile mpiaka babata niso kubada mbe ile ejo kuhuru mula alikule ini.
10: Hello.
1: Wanji sebo
10: ena kunga vina hivire sijakuwa msesa.
1: Yes sebo.
10: Ama ina nerobo zinende tegwati ya manuaba tukodi naita wabuso gare radio.
1: Hmm.
10: Okufuwe nena mtumba.
1: Yes sebo.
10: Badede nenda niji ya makumi ya sato wa msadaka adimaleku.
1: Ani aje udimalaku?
10: Kadimaleku lindi.
1: Raka ye, koordinator wefato lisekele wa msada. Ni kwenye abantu babiri kafera alikuida ya akaba. Era ni waka ima waneida wanu, aja kuwe mba. Fadi waneida wanu, aja kuwe mba. Tibi ya kuidano mbunembiye itanu ajide mbleke oluwa aleru kwe mba wabuso gatuseteyo bine mbine mbine biongera music wabuso gakujamuchi mbeide soba nangemwe bale kuwagira mbeide wewena wena oidi che obeide ngo uli ya chepe ita mbeide mbe mbe muli anti guni ni guni bagana ine be bino tibi ya kuwa ganana bino biachinumo kukuba ula gani manager suri okobotia ukoli buleire wewa likuba angulio. Hello.
10: Hello.
1: Wanji sebo.
10: Kuna umba luchini lemo.
1: Yes sebo.
10: Babini na hivini.
1: Hmm.
10: Yuhu sasa.
1: Yes sebo.
10: Kafero ita kuwa angule mriyo nye hivini ya lupako.
1: Kafero.
10: Ya dapu nila angule mriyo.
1: Kale. Mbeide tubalinze mwide tubone nani aja ne sent ne aja number 1 mumbeide kafero wabusoga alikuidira mu bukoli buleire ne mulese bukoli buleire ne mulese ate afa bazibu fadi akuida ne group yena sirale side deyo sawa abantu abe buyanga mwena Asemba yomuna, tuenda kuhira ku mwune mba wanu.
10: Mwata mwama jingo vya nambari.
1: Hmm.
10: Nga vina video vya
1: yesebo.
10: Kiyo wakaima.
1: Oitimu wakaima.
10: Yote ya kujala, nene wakaira wubiri.
1: Okale yesebo. Eee. Ena kwe domo zinga avili na ibiri. Mfune yoku wano yenka. Bana katufune yoku mlala yenka. Ama si mtu gawu mzee kuwale. Umwe mbika fero. Eile. Nera. Fezi 3. Hello.
10: Fanta.
1: Wanji sebo.
10: Zina hivini.
1: Hmm.
10: Ebu sesa.
1: Yes sebo.
10: Akina zake isa vire na karanga.
1: Hmm.
10: Kumaru.
1: Hmm.
11: Timu wakanyi nesenda wakanyi madaja nado
1: Kale webali kubangulio Wanange mkwa mtia abaise mnyomba mwena mwena jemuli ena kwedo mwezi nga satu ena kwedo mwezi nga satu mulikuwe tebua uomu kulu joji bana mwede tubeyo mwede tunumirwe balikuwe tabechi kabona bona so ena kwedo mwezi nga satu mwja okusulamu kwa vina na mwenda ebu godanda na wansega so uluwe diko limu ise mnyomba una kuluwa kumana ganoko so muta buzabuza obango oli kunichali omwiso muyomba mukobe mina fanta yakobye bakwenda bechi kabeso muyombo kumanagana na wansega mu district yebugweri kwa satu omwezi guno so okusulamu kwa 29 so jakuba chikambo ino so muide bada mwena muide abechika muta bulayo sitegere chintu echo so amasi mudugazi kizamu kafero okobotia
12: Stede.
1: Oli stede mzee.
12: Yes, stede.
1: Oli bulungi stede and ready.
12: Ndi bulungi no.
1: Ozila tabu.
12: Ah.
1: Awe so wino data ke chintu echo kumutwe. Nina ne bibuzo bye bintu bye bakobye. Nsubira kafero akagema ku bugeme. Asoko balage nti bwe obo zili soko ko wole mu kafero. Balage ndo obo zili ka ali stede. Aha.
12: Bwe ntiyama ndi mwembalirira gandi vago ndile kawo mushika.
1: Pulo. Buti omuli wakana mwedobo zipozi taida asobola beidide mkuba ulire nga likari kule ini
12: Buentia maandi mwembali didaga nifago ndile kawo mosika Bana kafero wabu soga mkontra ndongole kankone Ono kafero wabu soga mkontra mbeide kanembe mkona mbeide
1: Awene Bana ono mwana edobo zili kari kuba ukulikola kule Yeeeee Ofakuli ya kumevu kulie Yoo Oba mwani.
12: Ah ah. Ere robo zizali.
1: So wa manager we so wa fadi.
2: Yesebo.
1: Abantu bavako bati ni woli kutabula tabula amwe mbiono.
2: Yesebo.
1: Yava kumulamwa.
2: Ukokobye gano.
1: Mm.
2: Ntio mwe mbiyo yumuge ne mbonga itano ni stop. Zenti ame gano mkate besirike.
1: Ate chidi mwente kateka ife.
2: Owulire.
1: Mm.
2: Okubula iku naba gano.
1: Ayi gambye oli kuogera.
2: Zembye kakasa
1: akuba nimu. Wetu chaza wanofadi.
2: Yesebo.
1: Aba uliza bali kuulira.
2: Ate era chendi kwenda.
1: So fadi mukobe ide nene mba.
2: Oni wona ende chikumi.
1: Bada mulikuulira banange.
2: Echo, eh?
1: Olwo kubira olwida tulina fadi.
2: Kirunjo mpira guli mu kisage.
1: Yeah. Ezate kwegemia. Tubakobe identity obwagizi abajagawa max chikumi buli muntu. Max edisokana. Da kusanusa bantu.
2: Yeah.
1: Bajaso kakati, nani asinze kuchamula bantu ati ni gundi. Basoke bakuwa anago mu sporting. Anago bali kuwanife bene tulivo na tutitufu. Kafero aga sana kubanga na asinze kuwa nechi ni vibe. Kale dance card ya 75 da kapita kusawa musambu atulikwira yo mukwemba. Onkubya kemba kebeta senti. Nze kanka kuwe.

bali balango ya choyo mwana wa kafero bali balango yo bali balango ya choyo mwana wa kafero bali balango yo bali balango ya choyo mwana wa kafero bali balango yo bali balango.

0: kole vya sigala
1: Manager wa iso mwembi umuulile
2: Muulila ya Uyitaja kusabala bato
1: so, Manager wa iso kukubide kwa mwembi bato. Wa fadi Soko kukubide kwa fadi Aliku ali uulila
2: Aliku laini
1: Kale mtu we kuku e. Mtu kubide kuku mtu we kuku Nne chibuza ni kwa ndomu uza wabanga aliku uuliliza Banango liku chinana mnana wadose muka gabusoka Rwede dachika diri mnana Uwale uyo mwembi kutube na ye kafero wabu sogo kufa Mubuko olivu leide. Biavo kuba wa muku. Awa weide muku just. Ayenga. Ena kwe domwe zinga abine ibidi. Jakuba chikambo. Ino. Ii wagwan. So kwa kubide kuku manager wa. Kafero obu soga wena. Ok ida. Olu adelo utubo yembie. Uwisi tegelechi nduwecho. So. Kwa ima abida. Asoko gemi omuntu. Na aba mumpe. Asoko gemia. Na aba mpe. Asoko gemia kafero na kana gemi buti kafero soka soko linde muko mukuru fadi agemi soko mumpe wan memory fadi omukuru fadi
3: edimlaudi
1: nita mlaudi wano pati kwa mlaudi edibuti Omukulu Fadi.
3: Panje mzee.
1: Soko la mseku abali ku Busoga Royal Radio.
3: Twalo kusimba abawuliriza ba Busoga Royal Radio. Kibananga mwe bale kwenda abana abemba ile. Era bali lelala kutota ku tafwali. Ndani ze bazibu Fahadi. Omwembi wa Soali.
1: Obwe ndo liku ulilisa programu eno
3: Programu eno Ngaya ili mungu wa hiramazi Najiba kusewo
1: Kafero wabuso gava kwembene mba Nsambu na mnana Chingo liseka
3: Yesebo lecho
1: Kafero hiku buzambo liseka chi
3: Kafero wachi ndiku useka mungu
1: Kafero wabusoga uno uyo muna uyo musada uyo
0: Ige Fadi Nganji
3: Mbali kuteteka ni ambera
0: Kali
1: Weteteka
3: Webali ilala
0: Ti kuteteka ni ali kapali ilala
3: Kikabalaye Olu bataku bala baba
0: Ani kaili
3: Abe mbibonjo kwa gana
0: Nganza tiba kabala kube
3: Oko zeyino Mbulo tebo kwe lwanako
0: Yesebo
3: Uwa lunoluta luluni joku babo balueta Battle of the Champions Mumbai
0: Yesebo
3: So zama kezike huwa
0: Nii
3: Tuwa nilelala nabe kwa basibu lebulu
0: We na vua ngayo tuwa basibu lebulu kalamu
3: Ah zeja simula
0: Nkali
3: Jilubula kuba ndi Mbaba njaa kusinga kuba abawa gizi niwe
1: Nota ndi sokuti ya
2: Uitati ya
3: Mbaba njaa kuba njaa kusinga kuba jie na achi
2: Iye Mbaba njaa kusinga
1: So chetulibu uza
3: Yesebo
1: Umusa adona avakuwe mbokuwa kusawa wa muka agachitundu Ako mengereza kumunana Bojo kuidano Oluo kubili tusubile nti Wena bojo chikola
2: Kwemba.
1: So, oja kweka kabwe kaki?
3: Udi la order ate iteka ate nisobola.
2: Amu uri.
0: Agaza tabu, agaza tabu babe idadifuke.
3: Aba wange ni kwenda era ku lwo kubiri.
0: Yeah.
3: Oba andi desa waina.
0: Agaza tabu.
3: Bali la kusaa wina na kuwa ku programa ina andi jeina na tandi kila u paka saa wanga musambwe.
0: Agaza tabu, agaza tabu teroide. Ulire Eh, terwa ito ulire
1: So
3: Fata
1: Wanji sebo
3: Nde kukunga kuncho yeze kutulu kunia mtu Aye Ebile vini kubisana kukurebo ifwe Zendi kukufira
1: Abantu bali kuulira kwa vine bidota swali la busesa Kafero msa dali kuseka mseka ati
0: Ali mundoro nediri kumusumbua
1: Muna mundoro nediri kusumbua
0: Oyo ndoro nediri kumusumbua
3: Kambuza uu nediri bandiri kuunona
0: Hei
3: Kale sebo
0: Kale
1: Kale sebo tukulinze kuruo kubiri
3: Sebo
1: Hei Kale Oyo no muembi Fadi yeah. Bazibu Fadi Manager Asuri
4: Wanji sebo
1: Omwembi wo muulire
4: Eye mpanga yange nji ulira
1: Mpanga yo bali jibisabisamu ebituli Fadi ali jibisabisamu ebituli
4: Chenso boro kukotegeza ku Nti Fadi Vuli omu atoru avanga Alikuwa gerevi gambo vi Ae nkando kutegeza nti Ya ido uruo kubiri Studio yao
1: Ata uruo kubiri me ni Uruo kubiri lero nchazi za manager we Buti uruo kubiri uruo ni kwendo veo Ngarimu studio Weno veo manager wa kafero
4: Insha Allah rekatumane
1: Insha Allah
4: Wabla chenso uruo kwa kovera Hava uliriza Buso garo yo Nti Kafero Musada Mekete
1: Ay soko be yandulide Okaribe yandulida
4: Nize Meneja Suri Yeveta Oko yodipi Avira Evulida wano Saidi yedena ankoma Musada Ba meneja Babu kori bulaire
1: Jezebo
4: Aye Chemba ire ndi kovera kumukuru Fadi Nti Kafero lwachi musada mpanga Obanga kumuntu ali nenembo Deya akafurumia kunguo muntu edigera Ama kumiasa tumechindu
1: So Fadi adizira
4: Kusibamu
1: Manja wei, swafadi ima zane mba?
2: Mpagano, gwe na uzena Ngeni kusivira Ene mbo davo kwe mba gano Ene niba idibati dabada
1: Ani, dabada?
2: Dabada, ila
1: Dabada nani?
2: Tina, omwembi Ene mbo da kafero
0: wadu ulira Dabada nani?
2: Yeah? Wadu ulira, da kafero
0: Dabada nani?
2: Wasatu
1: Dabada nani?
2: No
1: Dabada omwembi, tutumwe
0: Dabada nani?
1: Dabada nani?
2: Tomwe idi?
1: Dabada
0: Dabada nani? Tomwe idi,
2: dabada
1: Eza mwembi kweta, dabada
2: Nendo kuba yene mbo Nga tokele mga kafero atayemba
1: Eza mwembi kweta,
2: kafero atayemba Eza mwembi kweta,
0: dabada
1: Zabada
2: Zabada Ni mwene yene mbedo
1: So, manager
2: Kafero
1: Bali tukoba
2: Tukube yene mbedo, sampling kafero
1: Manager mwene aliwano, ali tukoba Atene madoli kote makumia sada ya kumia Tida mwana wa imono kafero kwe mkuziza mbukoli bule ide
2: Tukume buku bubi adu
4: Ali
1: mubiro oto
2: Eee nize ni mubiro oto
4: Ali mubiro oto
2: Tukume buku awu nani stop awu
1: Kuti HD joku awu lao manager Manja suri Kwa abidi neibiri Zabadarali java awu Onaja kwe mameko foni yenka
2: Kwa balenu Mbwone muna suwa li rao Kule kwe mbati ugambo
0: Tulikuja kwe
1: Mbwoneke nikuwa gani manager suri
4: Ali Oyo, Kwa habili ne hiviri
1: Yesebo
4: Oidi empaka edama ziku unaku
1: Yesebo
4: Iwe Ama isoka edama kuruti imbe Akabi nakabe kudongo Oyo meneja aterere Aja kukakasa
2: Maneja suri Maneja suri Echindo chori kogera kuchidi
4: Kuchidi
2: Uyiwemeo na uchidi Kena umuntu kwa tasema la lesi
1: Kambuze ku manager suri Chibuzo we na mkubuze chibuzo
2: Yes sir
1: Manager suri
4: Wanji babu
1: Embele imu ya bukolibule ile
4: Yes sir
1: Nembe ile ya sowari Mbe ile chekasi nze kufu gana kunuma
4: Gano mubuso ga Wona wona zira mba ile singa bukoli bula ile no yu asobolochi wako hudulizi
1: Buti weko melao Manager Weiswa
2: Sero
1: Mba ilechi
2: Yes sero
1: Bukoli bula ile ne mba ile ye imwe ya asowali Mba ileche singa kufuga na kunuma
2: Mpagano mba ile ya asowali ibe tasowali the champion Tuwa vamusaigwa mwewe si Ngendo gara kumwe wesi abagweri bamwidi abana chiguru bamwidi abakoli bamwidi. So oyaba musada champion oyabi ali kuogera byona. Tie kakasa byayogera. Era tachidi. So olwo kubiri kwa bine ibiri. Olikubulira.
0: Ndiye wolira.
2: Kwa bine na ibiri.
1: Sokolje manager suri.
4: Babu.
1: Omusada ali kwewana.
4: Anti era omuntu yena yena. Tasobola kuyikiriza.
1: Buti manager suri ekinu kino kiri nti jakuba kite. Tulinawe dakika A10 dembe ile isatu. Ngabe mbiti bali kwemba.
2: Yeah.
1: Ngezira mundu kolera mukati. Ngezira ngambe ile neri kuvuga buvuge. Mwevuge 10.
2: Awo.
1: Esirike.
2: Bali sabo kuvwa.
4: Yes,
1: nere vuge 10 ngezira mundu ali kwemba na babaki ngange zira nga muno lono nguli kukekera. Otegeere.
2: Awo ntage mitu ale 10.
4: Awo njo kwa ulira.
2: I won't tell you me to like kumi. Ole bado mtu akutaka. Kwa hapo
1: tutao.
2: Yabaye mtu akupenda chake kinga itano timu homu.
1: Waje sorry, niko gani manager wewe sio? Waje sebu.
4: Chemba ile nkoba. Njikuwa oro we mujo kwa ulanti, Bukoli bajeta Bukoli mukukuba oba okubulikana mu Uganda gano.
2: Ngaba kubiba vuyira ga.
1: Tuline chibuzo.
4: Yes sebu.
1: Kurachi Bukoli bale tujidinga elimu omwembi omukuru gebeta muniru.
2: Ero yero guni na hiyo.
1: Kurachi mwatu wono.
2: Yeah, awo.
4: Ife kurachi tu hapa woyo. Ate kabiri muniru, Obatu mugai katile muniru kuti mubuso ga Mumbai lele katukobe tutiniba kamilioni. Oyo tutamugai yaku.
1: Ache ni diko raidaba hao kububi. Kuba hao bubi. Kutiyama.
4: Aidaba hao atiyama. Bona habana. Bai dinga putu ufubona. Bale sefomu nga balikumu gobelele.
1: Saka. Kale mwana jasuri.
4: Wanji papa.
1: Obu gambo busemba yo kuba nka kufu na ino. Nja kusumbu.

0: Mali. Osobola okukubaga chike kumininze.
1: Tujabisalira ku radio tulikwenda wali.
0: Tulikwenda mu chibuzo likubira bibuzo.
1: Tulikwenda wano tulikwenda wale.
0: Omusado oyo.
1: Be.
0: Olikumubuza.
1: Babuze. Kale. Omusakulira. Ono nani munali alikubya inene.
0: Osobola lesi abo.
1: Choi notegera. Kulira. Tudulisa lida kuru.
0: Omuwanize, omuwanize.
1: Ani? Tuo mwena nko, maako langani mchini moche.
0: Ewa wazira.
1: Mtuwe kuta. Tuo mwena nko, beono wachizinda lida tulangina nko.
0: Okay.
1: Chingo li kufuruga. Tomu, kwe muku Tomu, kufuge muku. Tomu!
2: Hello?
1: Oko boti ya mzei?
2: Ndiyo seba.
1: Oliku ready answer iku ulida.
2: Nchidi bulu nji
1: Chituidi
2: kwa promoter wa kafero
1: Chituidi okuwa wa hata ndi sotu langira kweyo nti ingabi neibiribu sesa
2: Cho kafero ya chinko vye kwera tuchogira ku
1: Butita ndi koba kubela nti busesa ti tiere
2: yeah. Tuchogira ku wawula Oyo mane jali kuogira delega kafero vichinze temu hidi na ku Nave mbiba laba ndi nivani
1: Wakai matomu hidi
0: Oyo mleke odondolo. Odondolo.
2: Ate kati mundo oyaleke kafero mwendo wa busoga. Ate mwembe wa byuga wakai matiro kwemba kuwe kuchitudo oba kubusoga wano oba kubusoga loyo.
1: Ayemba.
0: Obo ile dondolo.
2: Musada nendolo yo nali kuongera omukeziza mu studio.
1: So Tomu.
2: Wanji sebo.
1: Ifatu kulize ebusesa.
2: Anti chembe nenze mbe nenze kuwa kufironji vya kafero na wawa atila kwemba titu idio voyo babe mbawa
1: anti buti bate jio kubede tipa jakuli ingira bironji njayemba
0: chofobo nadiko bati ya limundolo
1: mzindalo
2: ato ya lekele yuko za sabi bigambe
1: yuko kura yuko
0: nono evi mkubawa kizini anti mbawa mbawa mbawa mbawa mbawa mbawa
1: mbawa Kale mzee abantu bakobere nti kwa bine ibiri omwezi guno busesa.
2: Okay, fanta njaa kukubira kukuba nne namba yo.
1: Yo ayo sokansi nika ka message kuba enamba edi nkubira ninje so kunkubira nga mvire.
2: Kale. Kale ngo kulanga tuja kulanga.
1: Kale bro.
2: Niku sente do bawenga ku cafe redindi.
1: Tomate kayo limu wa kizino.
0: Alimu wa bizaye
1: bya. So tomo nana yenze. Ta yenze nokuleta manager wa kafero musujo mnuni kafero.
0: Yeah.
1: Singa bali kusudia busudia.
0: Bechiri.
1: So ndikwenda kukunona na tegere kati nono yena. Nankani fadi bwa anaida toli uja kuida.
0: Pagano.
1: Ulira.
0: Kanko kakasachi.
1: Ulira bigambo bino. Oli kusigala yu.
0: Bechiri.
1: Fadi ayi kuidanga kafero kwa kozeshi. Wa bya kubira we isimu.
3: Aha.
1: Pagano. O wa kafero alimu no.
0: Oli kubona. Oli kubona. Fanta.
1: Eh.
0: Kafero bakati mwembi.
1: Mhm. Ti mwembi.
0: Ntikuli lobo liko bela kati mwembi. Okuvula lero notegere.
1: Kwacha osala ongena kudikana.
0: Tumiyemba ile buso gayo na yona yona yona yona. Bukoli bula ile yagabira kuga.
1: Mhm.
0: Ndikwenda era che chibuzo oyibiri wabibuza ame ndikwenda kubuza ame nejo.
1: Fadi mwembi.
0: Wuli lisamale.
3: Lwachi tonga nankwire
0: mwembi. Oliko ndira mochi mpagana.
3: Ntirekano gere.
0: Oliko ndira mochi.
3: Ni chino chendi kuilamu.
0: Mka liku kubuza kuilamu.
3: Yu lwacho kodi mkupia mbele mu Uganda jona jona. Mka kafero taba neka. Muna. Ete senda teko lachi.
0: Buti kwe senda.
3: Tefula. Baba kano kendi die. Netegereza.
0: Mpagano DJ Fanta. Bukoli bule ile. Bakubia mikolo mingi. Kewa kubati kafero mwembi. Baku wako mkolo wa ya ganda kuno mtu yena yena. Iwa mwembi. Iwa mkolo chi.
3: Bampa kwa mkolo.
0: Mukolochi labwali gara wagana na nani?
1: Bulungi. Muli amanja weswa.
3: Kafero.
1: Musoke mwe nasoke mbatole. Mumpulirize bulungi. Byandi byatuli jamu bato. Ti yakuba anti gundi wayemba kunani. Ni World Cup wa duzi duzi. Eri abana abase ambyo mupira ngati tubeidi. Ngabazana muti mu dakabi. Olitegere. So no nene nene ona
0: bato yabitaku yabitaku maji ba champion.
1: Yes.
0: No.
1: Eri abana abase niona. Eri abana abasambi eri abana abasambi ni meso mupira nga wala yobonerala nga bana nga nga bate ino isegere so cheduli jam tiko amgundi yabita tulikujamu music
0: Ayo yakali wansi yakali ni mukabala kabala bawo eno wansi eno akali okupira buto
3: eno ne sawa
0: ne
3: sawa nkulage
1: manager waiswa nikwenda kuna kuolo nikwenda tukuwa katebeka meiso
3: yeah.
1: Nga nkoba anti banda ono ni manager waiswa abantu bakulinga nga kwa eno yeah. Yako baka fero
0: era ka fero ka fero toja kubitana mazima
3: muna abata kana amani
0: ka fero embere yowulira ya sowa sowa sowa yowulira sowa ebu gwere ke mazo kuti amabuti obugwe
3: ati ndi kukobera kendeze bigambo
1: soko muwa kapera
0: kapera
1: muwa kendeze bigambo muwe kendeze bigambo
3: kendeze bigambo byo jango lobwe toka kendeze bigambo muna kendeze bigambo byo jango lobwe toka kendeze bigambo nzagwali kuti ni size yo kendeza gagambo yo jango lobo ito kakende za gagambo era nsatidi ya kwa inoko
0: oye di kwa mba pati ya dongo likuwa mba chiralecho
3: aa
0: ngechigambo chosoka ile kutogia kusembi ayu
3: ndi kukobebi gamba binu wama
1: umuza daketa
3: tulinde wena kurucha ile wasuwasi ya jena
0: eroli kubena
3: aa wasuwasi ya jena
0: mbukasiba chakusatu franta oye watamali na mchakusatu
3: ee
0: emitu wakijangai kumajaji ilia
3: aa
0: walai bila oye watamali na mchakusatu oye
3: leka
0: Bwa samaji ya mchakusatu
3: Mpanga kune dindi
0: Nse dange muna ndita u
3: Mpanga kune dindi
0: Oli kumalila mchakutu
3: Wacha
0: Chakusatu
3: Tanga uo kune dindi
0: Oye diko kufa bota niso kwemba Oye mbane mbo dampalana Katidu kila Ene mbo bagulaba ntu Ukusinzira kuboli kwemba Mba nkuguze kumukolo kwemba gandi kwemba nitia
3: Muna
0: mba kwa
3: ula fwesi
1: Ene mba dina
3: Mbusa ndamele chii
0: Topo ndi kwenda mkoveli
1: Jase da emye mbwe mbe
0: Ti kwenda mbwe Akuwe kwenye mbwe itanu
3: Muna
1: Ulida
0: Anti mbwe mbi
1: Mbwe jawa iswa Ebu yoli buzo mbwe mbwe
0: mbwe mbwe
1: Ndibi usemi Ndibi etegeleza Ndibi buzo mbwe mbwe wano
0: Anti aha Mbwe mbwe wangakuja kwa idagano Onda kumulada kubene mbwe Buli step Wakai maida kuida yanu uyagane kali kubene mbo buli step iwo chota koze
3: mokolo tulinde
0: kubona mukoli bula ile teku wa chance wetereze
3: manager muniru
0: wetereze
1: manager buti ndipo na uno manager muniru yena ka mufune manager wangono muende ino manager wange
4: yes sir
1: kobo tiam kama wange gwen single kwenda tanenda
4: baba nkwenda mwe bale milimbo
1: soko la mseko abali kusoka royal radio wakobe na maina
4: ati mwana mwenda omutase radio sane gimere ilo kusoka mwe bale kuhuli lisa nomu kukuwe fukube ta DJ Fanta iye wayo kuhuli lisa kusoka nga tumbule kusoka evitu nabiyaba na vembi haba kari
1: jesebo
4: ndi kwenda kutekeza vantu Nchi okwe mba ti kulia
1: Soko bakobe la amei na bategero muntu mwene
4: Amei na gange Nize mugona muniru Okufambu kolibu la ire nga sinzi na nankoma Omu kupa amene java kolibu la ire
1: Yesebo
4: Ndikuwa na kupa muga na ndo waifwa
0: Yesebo
4: Nchi omwe mbiya ene wabadi mjongago
0: Aha
4: Ngai wali manager. Ngai wongere mani, obala tuderega.
0: Ah, okondi kumukobera ti kuderega.
1: Anti manager muniru.
0: Neno wulirisenga bulungi.
1: Binebiriwe ebyabateno eyokutegana ni asinga. Tibya kulungi ya kitali kicho.
0: Ah, we bale ino mukobero.
1: So ono musada yena ino defending echiche.
4: Amukobera mazima.
1: Amukobera mazima ati twedi to singa fadi. Ngai bona akobera fadi twedi to singa muniru oba
0: Wakaima
1: kafero wa busogo ba wakaima.
4: Tamu kama gange okwembo ko kwa bene ibiri emutesa. Ndifuna kutegeza bigambo byange ndi bino. Oyogere bulunye rubundaki kai ku medi soka kubamba.
1: Muli jaso keda chi kai 10
4: Ote wa bendingi.
1: Abendingi di mlala mlala.
4: Ndikwenda ko bere bigambo bino.
1: Fatu
4: akava bugwe ye wabasowa ogabo bene bugwe ye lumukaga wikerewe. Mwena kukovere chalibu
1: Anti mwena chatuli jamu
4: Mbaidobu dakika 10 Oyo wa iswa Bawa hile
0: Ayo lumu kujia Gapo kuna nagino mungu hile Batuwe baliku jokuba No kutani ayo Aukabirindidi wainu akakazano
4: Wabulo okwemba kwa kafuero okwemba kulo mulimo chileta live band okwemba okwemba ile live band lolo walweta luku bakuluko ba
1: yesibu
4: huko tuliku joku tegerera wakayima fwadi nika fwero kubanga tebe kujia kwemba ku CD
1: nani asobo loku kubo echina
4: asobo loku kubo luku bakuluko ba nani
0: ya
1: asobo loku kubo mgo go
4: nani
1: yesibu
4: nizalanda wana wana jire nga mpuna eta kafwero butamuga mikulu umuntu wabedi nga DJ Fanta ngo hili wabula mkoli mbunaiti ota kutia hili kwa ndombe mbigundi wedu kila wabula mkule mbikule mbunaave mbenda
1: yesebo
4: mbenga mbenda kafuero
1: yesebo manager
4: kwa mtegire kwa mbenda hiviri waayembo mgogo nani kumembia baba satu
1: so nima nawa vede nga baida bakwati ya tulikuenda gundi buti baide baboni nga baida basolo kaya tulikuenda kafero
4: weva lino tusalo wakatonda adike sekuwa vene hiviri nga tulibalamu
1: insha Allah
4: nga ifa wantu wabukoli vula hile
1: wababa
4: gizi chuna tuenda tuliwiri njo kubawo okwide busesa tina uruge ndwe ino Eto sase wabana mungaro ila nga tuliwo ifwe tusalo wakatonda na baba na basatuole sase kwa vina hibiri katonda babo wenka nja babewo baidi basaluse abantu vende basalewo
1: abantu bali jasa lawe chindu chilala buwagizi nti bajagaba max sana ga muntu asinze kusanusa bawagize abawagize zirali jasa lawe nti gundi na alire tujja kuba kula judge
0: ya
4: weba reina ngene chino chose nga kukola
0: nawo
4: ayi nge sente do emilion ye ibiri
1: bikujana bukoli mule ile
4: wala kukafuera atano
1: Ah, manager muniru.
0: Nda bubwe eriyo mukasize kukubamba ile ke butaimera no oyo bajire sija kije bukoli. Tichisoboka.
4: Osomero mule ndibwe na rwala.
0: Tichisoboka.
4: Ngobo tafwa.
0: Tichisoboka.
4: Wai na mbole fukafelo nga wangu le mero tumi wa gengi.
1: Yeso manager muniru.
0: Ngadi wangu lile bugweri.
1: Anti mtatama ta kuloga.
0: Atasobola. Tasobola kuwangu lile mbele bugweri.
1: Tanga aika tigeza atatama kuloga.
0: Eh. Oba bwamena gani? Kwale mimi mimi.
4: Tukisoboka.
0: Tukisoboka.
1: Majawe sabadi.
0: Sabo.
4: Majawe sa.
0: Niko ulira baba.
4: Wangu bile kwa kasimu, aite kaulire baba.
0: Obe lolamba ile kwa buliza ako.
4: Aje ndio kwa mimi gambo mimi baba.
0: Yesebo.
4: Kafende kafuero kwembo bulonji.
0: Yesebo.
4: Kwendeza fwade kwembo bulonji.
0: Amina.
4: Ekindi kino cheni dichonka, mubato eyeru kwa bene ebiri pesa.
0: Yesebo.
4: Anaja kusobola bate ene kuba saido kwembo kuliku kwa no mule mbo kuliku
0: kwa supidi
1: nani
4: wakaima nataja kusobola
0: tokubia ino
4: ndio kubera
0: tokubia ino be
1: kale
4: mwembe mulungi aisa no kwembo kuliku
0: kwa
4: mbiro taja kusobola
1: ajaba somesa
4: aida somesa ndibaji ajibaliwa
1: kale manager wesu manager muniru sibula abantu
4: abagizi nefibona bondo kuvwe bugwe eri mujanga mugwagira bukoli bula ile buli weba abagizi abe chigulu
1: abe kamuli abagizi
4: bukoli abe bunda buli bamu abende za bukoli bula ile birungi tubasaba ngabe na ibiri omwezi guno gwo munana mwide busesa mugwagira abana nde yanziza
1: kale nsubira obere ba manager kati wa tujjo kokola kole sefadi ndiko enda fadi idadi fadi uliko likulira uliko ida weka tena kuita na manager wateka manager wa bukiro muzindalo be tulikwenda bakunigire sobana ente kate kati we didi jotambla tujja kuba era tubasaba bana tubasaba ababeire mukereku manager wesu andani kaniwe mukere kuku abana basime mbeire batewe mbeire tukwenda sawe ina commission di college
0: ditandike awuwa nandikuwa ndo gabira umesimugundi tugabira umax
1: max haba diyo singokera
0: wodo kubwa nilao
1: ndako kwa kuniwa judge tukwane
0: wona tugabira umax
1: bakewe umax
0: awuwa doka kakizi za timu eri international yibeta champion au wonka wojo kakasa kuba abandi bayunga yunga muko butu bayunga yunga muko kantole kwe bukoli kantole kwe bugweri kantole kwe aye zabange bali munumbe tia
1: ndala
0: kule kabwe takubona bwana mundi bayatu wap kendu wao aye dakwagana ogondi atikodi nani mukubira kuna akani ali busiki mukubira kuna ali ali chiguru mukubira kuna akani ali bugweri nze timu yangezira mwebyo
3: obeire chi
1: timu cheri nibye
0: nibye kafero kobera abantu
3: mbakobera chi nze chandi kukobera neke tufu
0: obaule bo bali ebigambo
3: timu yange timu yange ya bukoli
0: cho nibole kula masinga
3: ezira mukunguria ngunya
0: timu eka sinze kukera kumukologo na gona gona gona kumuguze sowali
1: kale kande kule mukamasimu
0: nekula
1: Timu ya bukoli bule ni sowali ni ya wakaima yeah, timu cheka sinze atukogera ku timu diri mu bato
0: yeah
1: ayi bobo olutu kobera erote labira ntinga bina ibiri tuli busesa kigambe cho chikube kumpi ne jwe chisoke leo tukobe timu cheka sinze kukera ku mukolo bukoli bule ile timu ya wakaima timu ya sowali pita ku 0 na mukaga atamchira ne 3 hello
4: yes fonda
1: yes bo
4: we balokweza muganda wange
1: mm
4: Baitua msechidu umesho kansa
1: Chetu kubyo chivireku Katufuno uundi Hello
4: Yes sebo
1: Wanji sebo
4: Kavi na hiviri Mm Kumunane
1: Yes sebo
4: Timu ya soa ine kasi nze kukira Kwa nsonge tu kayona yona
1: Kale Oyake timu ya soali Hello
4: Hello
1: Wanji sebo
4: Ono zaidi ya mugambo uka distrikti Kavi na hiviri
1: Mm
4: Emsesa
1: Yes sebo
4: Timu ya kafero
1: Timu ya kafero bukoli bulele Ndala ndala Hello
4: Gavili na hiviri ya vusesa
1: Mmm
4: Unukutai ni magumbo kufenye ni timu ya kafero ni kubule ino
1: Kale, bukoli vule ile ina bubili, so wale ina kalala Mbuza ya abantu, nikuenda abantu Abantu mukaga
0: Yeah
1: Abantu basatu So wale ina kalala, bukoli vule ile ina bubili Hello
4: Hala
1: Wainsebo
4: Anta webale kutuheri
1: Webale kuuliriza
4: Gavili na hiviri
1: Mmm
4: Vusesa
1: Yesebo Oh, na vile ku. Hello.
4: Hello.
1: Wansebo.
4: Ngabi na ibiri ebusesa.
1: Yesebo.
4: Etimu ya wakaima ne kasinze.
1: Kale wakaima afuni yo mlala. Tubuza abantu bameka. Bantu babiri. Tubuza abantu babiri. Kafero wa busoga bukoli bulele ina babiri. So wali mlala wakaima mlala. Hello.
4: Ngabi na ibiri ebusesa.
1: Mm.
4: Timu ya kafero
1: ah ebula yo mlala wakai maina abukoli bulele ina abantu basatu so wale ina atya mlala so wakai maina mlala so ali semba yo ali kule ini wansebo auli wansi no uli wansi no uli wansi no ila muko ukube hello
4: hello
1: wansebo wansebo mm
4: Timu ya bukoli bulele
1: Kale Subira Nzira we iso amasi mo gaulire Tutaira mkuchu ogira kwecho Nzira amasi mo gaulire Amasi mo gaulire Nga oto yogira
0: Ati okwe tutayogira
1: Ati hawa kukubye
0: No
1: Ati kabi Nuhu okwe blokula amasi mo
3: Wena ikwe nike mwene
0: Mpagano
1: Aburulu mulibuna kukalala
0: Mpagano likubo na chino chino
1: Ape Awe safari
0: na lukangere ya kuweleza.
1: Acha. Iko bale ole kutolea.
0: Sorry msada msilam.
1: Yoge na mazima. Ukafira yuko mpeleza yangu. Niga mama simu ga ready.
3: Aha.
1: Oka kaisanga. Abukoli bule ene si. Awe ne mbadani soko
0: kwa. Kulia niwe. Otaka kuluna kolu. Ngalutusi. Otaba ni complaining. Kuluna kolu. Eche ne kakasa. Nawa masi mwa kukubire Oli buzo tia ibana Mwa kukubiranga masi mwa kano kebali kupodisa Oli bona
1: Bukoli bule irine Mujaji sokao Mujaji sokao
0: Etonda ira Tiba sobala Kukoli tu wagana kumuntu ya mazero kusimechi Na kata ire kumbe ire kadite kumigogo Tiba tu sokao kubwa Wallahi Mwina bube nebe idia abube idia
1: Mwina bube idia Mwina kukodi yao Saya sono
0: Saya sio nkana Tichofo ulila bantu vwe taba champion
1: So Oba mloka kwa ambele daba nemo
0: Tutusobala kuloga
1: Mungu boti yote yoye gana bino ngwa pata dawa mbele.
0: Bado wetu againi.
1: Mimi mwasimechi.
0: Bado wetu againi ke basi. Omukolo kutwali kuduzi kulwo mukaga. Abo tu abagana bali kusima. E China, ainge fetu kali. Na ila yo. Nga manage okujja kuno na abana. Nga abatani sokuchi maki.
1: E China.
0: Babu zoti mwatu sokokuba. Babu.
1: Chi ngachi buzibu buva wabananga
0: wabana chenko chenko chende kukobera
1: balonda bulonda abakubi
0: bale ino
1: ndigundi owagati akali kutuka
0: owagati akali kutuka muje munona ko wenene kodyo wobutaliere
1: achino chokwa bine bibi bachi
0: di buti chenko kobera
1: ucho bachi
0: kati chino olichibona olichikola lwakuba anti tulikuja mu bato
1: Baja kuwa unga bete gifu.
0: Aha. Aye, bagwa kubugwa bakubo tibana aya. Omuko lo guligo.
1: Me mikolo wa bagwa kubugwe.
0: Ya, omuko lo nifabani batu guwa kubugwe. Yeah. Ejendi, omuti ya bawo, ya kolo mkola.
1: Anti chovobo na, anti chovobo na, abantu babano nyanga. Mtu wa solo kubwa anga babano nyanga. Aba mima nizo wanga babao kumpi kumpi yao. Ya. Nimote mzai mzafalu ule. Aye, banuma nizo kuba. Nga bako za bandi.
0: Bona bona, na ifu, zila atakola.
1: Anti nga bako kumpi, ngo basi ingizo ui robo. Muna mzafalu ule, atakela kubu kaboda.
0: Na masimu gonka. Na aba na masimu gen, gakola. Zali msa damukozi, uli ulila.
1: Onzo
0: kubidole. Gebanga eri yechidiyo gwene anisa adi nige kubira kana oti muna ido nino mukolo gwene banumba bwaganu fadi ido tukuja
3: anti ni nsebwe nkola
0: sowali ido tukuja no tali akandi kuja wano akaya ndi kuja gano
3: asira
0: ndi kuja wano sowali nja wano
3: nsebwe nkola
0: kati iwo kolotia
3: ngama bwa isimu kentiereza
0: lwacho lwoko lwako mukolo kentiereza
3: mukolo chikwendu otu kako obulutu tuno
0: kutwa kubonera ko
3: linda mali obulutu tuno kutwa wile
1: Echo kukera, echo kukera ulira, echo kukera.
0: Nchona ta complaininga nga bina ibiri.
1: Aha. Echo kukera ulira.
0: Kwa nonso keku.
3: Kangaza sabu.
0: Atendi kwa nonso keku. Osime china. Zaba ange bavo inu. Boli nso kukubemba ili. Echo chidi bulu.
1: Kale! Abali ulirisa idachika di dasa tunamuenda. Ani, ena kwedo mwezi nga abidi na ibiri. Auna mnatuso ni wabandi betu joto la wangu masimu. Kwa zitu kwenda bantu wabali tambla nife kumulamwa. Mbetukoba anti oina soka kutukobera na kudamwezi na chifo. Nota chikola nengu tola ku otaniga. Kwa zitu tambla no mulamwa. Misho ni kutu alabu soga. Kuntu mbuntu onji na kuntu hiko. Busoga tusete ni program jolimu. Luli miruso galwede uwa ulida vana basoga. Bono gweni na mstudio ni kuwa top 10. Ya bebu soga betu lina nga ya kubiyo mukolo. Ni umweno kubo chitu ufu. Mukolo gwangendete nga kafero webu soga. Olina mukolo gwachi gwachi bina. Olina mukolo gwakufumya bana. Mukolo gwachi dukizo. Mukolo gwachi mkwandula. Bichi. Kusima baze ile. Oba kusanuka muka wembe ile. Gwetulina ye kafero webu soga. Aja kubanga gema gana nga mekana. Nabasada. Omukulu bazibu fahadi. Gwetulijo weba na yonina kuruo kubiro ride. Sha Allah. Rokubiro rida ndija kuba ni ba manager ba kafero ni bazibu fadi bona babe wanu fadi abiwala yembe bona ba mukola ngono bali kola chi ba mukola floatings era ba manager ba kafero ndiko na mwena mwide mumukoba yembe nga manager wa fadi wali kwa kafero kwemba
3: ati yemba
1: kale kasoke ndiye mukumba wagizi bange abali kubanga mliyo mulikuuliriza otukobere kuchiri chita chiri chita chiri chita chiri chitia iwe bate eno lijibonango otia chobo kole enku mitanu donka dobote wanumusa hoyo enku mitanu donka enku mitanu dobo idenado amusa ho bita kuziro msambana na mukaga atanu china nesa vrasa nesa tu emtie neziro msambu kaga na mdana nkaga china na nkaga na itanu adikule in
5: hello sir
1: wanji sabo
5: ya barabara
1: Okay, chigambe chwe chisoke necho then utulamse.
0: Yeah.
1: Tegere nti oli kumulamwa gwifu.
3: Necho.
1: Ari kula in.
5: Hello.
1: Wanji sebo.
5: Na ibiri mfesa.
1: Yes sebo.
5: Fanta.
1: Wanji lata.
5: Ndi binyenda ya abantu baida kupiza mu kintu echo.
1: Batia.
5: Twani go muno era mukuru mugezi baisera umule mirembe yaida kuneka ngali twenda basere balova.
1: So sebo roja kuida.
5: Kante mwama nija kuida ayoyo oyo mpribula ilo yo oyo mwenye olo mutemo ayo vaida kutuiza mchintu mwenye waka senga imba ili mbuso gerimu
1: so bukoli mwle ili ya kabi ino
5: mtemo ino omuto uyabu uli nisuwa meto ya mundu wate geranga mtemo ino
1: mkali chizila mzibu sebo ee uyalibu jenda kia vaida kutuiza mchintu alikule ini
5: kabiti na hiviri
1: anga tolimu vaibu ya ifo mzei
5: kabiti na hiviri
1: kale tufune mukali muvibe ene program ya sasa ba stress bana mtani ganke nkutwa ile ku cause nze vibe dibadili hai yo shitege singa kwa gana muntu ngali kusanuka ine ine ino ate wa mukanga asolo ku eso zati wena ni muvibe dang so
0: yeah.
1: Tuenda abantu abali muvibe daifwe
3: hey.
1: Cause ene program ya kusala stress Otulage nti olutu gobelela angati kuvwa bwa mundu olo be tuna muntu oyu asobo laganti olisegele tusima mwe bali kutuuliriza ayi tuetaga omuntu ko kubaisimu gore de na chintwa vibe ya game ira. Hello
6: Fanta
1: wanje sebo
6: bale tuereza nga biri na ibiri.
1: Yes sebo.
6: Hello
1: yes sebo.
6: Baba wange sowali bamuleke buleke
1: so
6: yembo esuna ono bakanome kazugobi baba gogo mboveu
1: kale so webale kubangoliyo omusade
0: ulire
1: ati yembo esuna
3: wabanga gakafuna kukalala ngo kobo yogulire
1: kale anze ndifu na bauliriza bange wano. Hello
6: hello hello
1: wanje sebo
6: musesa na matidaishi meme na deleva kafero.
1: Deleva wa kafero?
6: Eee.
1: Mewe deleva wa kafero nga tuwedi na muembi uona na kudamwezi?
6: Nga vile na hivile.
1: Eee.
6: Kafero mpa anga batamweri jafu.
1: Ame uona kubo utianga ni uo mvuga. Bosi uona mvuamu?
0: Tosobo.
6: Atiso wala mvuamu baba wa.
1: Eee.
0: Tinecho.
1: Umuga gani wa yogiro ububi. Mwabazo kumucha alira muino kubengalo.
6: Atiso wala mvuamu.
0: Tosora kubanga loyo.
1: So, ndewe wadereva wa mudi. Oba yembe bichi.
0: Kaya mazi ya kambu tosoba la kabiri.
1: Kari kula mwisa ino dereva wa kafero. Hello. Hello. Wanje sebo.
6: Hello.
1: Wanje sebo.
6: Hello.
1: Kari katifune muko undi. Nambe edizilo musamu wana na muka gata. Anu chinane sato. Tasa unisatu. MTN edizilo musamu kagana. Mna nanka gachina nanka gana itano. Hello.
7: Hello DJ Fanta.
1: Wanje sebo.
7: Ndabi na ibiri busesa.
1: Oyo
7: kafero na juo kuja nete sila. Owa soka itika ula kuyomba. Ono kapate upale bugweri.
1: Oli wabu gweri bupala.
7: Ndi wabu gweri bupala.
3: Obwe.
1: Kari sebo. Oli kubanga wano. Timu sa sendi diso akuva bugweri. Uli da. Ufatu kwa sendi diso akuva bugweri. Awe bugweri.
0: Ndi uja kufuwa yo. Nisa ndi kwa vera. Ye dija kufua yu.
3: Weno chidinga didi kufua didi.
1: Ali kule indi.
0: Yes sebo.
1: Wanji sebo.
7: Kari na hii video mwezo kukuna ni
1: hotel.
7: Ono ambasado wa.
1: Yes sebo.
7: Umuka na wangeni kakita Fanta. Ambasado wa sowali waleke buleke. Sowali no muntu aku ilo mukoro niyo wa sima.
1: So kwa vina hii vina bajo wangula.
7: Era sowali hatu kano kuwangula, era nze kusende, nkwa ni mbulenga kwa kaka ile. Uwe tonga. Uwe chino mocha bukoli bulewe, chino kufechoku kwa chifaine, chino mechilo onda bulimu. Chibukale eti.
0: Waliku ulira.
1: Kale. Aliku laini.
6: Ngari na ibiri. Ebo sesa.
1: Yes ebo.
6: Amazi magaliente.
1: Yokafero
6: wabu sogoyo.
1: Yes ebo.
6: Tasobola kwemba yekana amala. Erango oyo muniru oyo. Ngabe nanuma mu kwa bere kizavu. Baba bone badavu kwembao. Kaye imbe yenka. Aye nbe ngani zabada aye baba tambo kwa bana
3: amala. Linda mali.
6: Okukubendongo
3: njikubiye lusoga.
6: Wakai mali kujia la semesa.
3: Kusomesani. Wakai masomesani.
6: Wakai masomesani.
3: Wakai masomesani.
1: Wakai masomesani nani?
6: Alija kusomesa imuala jobo yu.
3: Hii.
6: Na chiyo nezena njaba alibuti. Kafero wabu soka.
3: Aha.
6: Mwukubene mbe kumungu ngatuwe dimenu limi. Ndiyo kuwa soda kubaa ndiba nize kansalo omuluko kwa ituba.
1: Kale sebo.
3: Kale.
1: Ngatuwe dimenu limi. Atino njo yomuidi. Nize muidi.
3: Omuidi.
1: Oja kwe ma. Nize ajo kube msi.
3: Bas.
1: Mbaka niti kansalo wako mwumusa dono.
3: Soda.
1: Soda.
0: Yee.
3: Kwa shut up.
1: Alikulei
6: ngavi na hiviri busesa onokutani magumbo kusemnoni bana kafera kuba yali kwe wange kumukoronga ne minoni abantu bani nanga bwa miti bagwa bwa bokale kafuka mbekaja basuba bajati kakaza.
3: Yes sebo
1: kale bale kubangolio alikulei sorry kafero msa alikulei.
6: Hello
1: wanje sebo.
6: Ngazi na igiri kutenda. Muna omwe mbio yo ayomba ino teda kusobola ono kafero.
1: Kafero ayomba ino?
6: Ole
1: aliwa
7: Oyo alikuwa wanawe bukoli
1: Bukoli Obati Chubo eche tuwa kubwa anti Tegela program. Hello.
7: Hello.
1: Soko ine muku Soko mujire muka Mungeze muka
8: Mungeze maki
1: Soko mungeze muka mkubi. Kari Aida kuila makubi Abusoka woyo
7: Papa
1: Wanjisebo
7: Ngaviri na iviri Doni kukutu natu natusiburi la busesa
1: Kukera bukere
7: Kuhuna bukancho Ngatu natu natulivusesa
1: Obute wetu jakutao bulimwembi tulimu watenti isatu isatu
7: Bulimwembi haino bulimundu kudaya haino kutaya mkatewe Ngurufulu rimuti kuida kurufu lukaze mkatewe
1: Analuo kuida kuhye mero tatunini
7: Analuo kuida adabo na gaya merera Nivuga mayakuti imba nsinzi na mungari yempa angari yempulido Mire nienda fanga vulido Fanta
1: Yesebo
7: Akarenzi ya kukembi kalunji
1: Akariwa
7: Akakabusoga kakafuero
1: Bukoli bule ile
7: Kembi kalunji ya ilalige chivu za chobu ziza Okumi otutemba ile jitakuwa isatu Muda chika ikumi Ngavuli imba ile likukuwa
1: Yesebo
7: Ama joo kusalaba jakuwa Ama sima galinti Yotufatu kubiemba ile nkalu Edachi kei kumiambari ya soo hali yevuka
1: Achi zidabu zivutu, chulu njo jaba ayo
7: Ayo mkwemba Akakari nze milioni hivi kadeti iso
1: Chulu njo jaba ayo
7: Eze chulu njakuwa ayo fuanta Nivuga mekutu hivya niyo prive mire nienda fanga bulito
1: Kari, enkumidi jakube itanu Jakube chindo jashita kumutu wanu Kwa zichi wachi chole la munu Enkumidi jakube itanu Aina kudemwe zingabi na hiviri Abulimwe mbitulimu watenti isatu Eee Mbulimwembi, haba teta ukuida kukunte kateka jetu teka teke busesa, nsuvira mbibona. Nte kateka diba masi vino, kiria ino, umuti indo nao, sechuli tena nao. Hello?
9: Ngabiri na hiviri ya busesa.
1: Yesebo?
9: Mkumidi jakube mkumitanu. Mokera kuniri ya sali ya kusinzile buti ya buli.
1: Yesebo buti ya buli.
9: Notimu ya sowali mkukubabu kubembe ya zaadi ya msovola.
1: Edachi keda ikumi.
9: Edachi kai kumyezaji asoba sowali kuba sowali embeira bana alinabo bana babe
1: akuchalo ezira jamu sobola muku kubembera ye mukwe mbaba jamu sobola
9: abako kwemba ya kushinda kuba muniru atera kwemba da dumembo da vaine za malakala batio
1: aye muniru azira muchi
3: aye muniru tina ali kujyo kwemba
9: tukana muso kukafero ya kulirevu kiyavule wayetaye yenda kutula musafu
3: yesebo
1: Kariwe vale kuba angolio Ngoli budisa So Bulichimuji ya kuba kiria Setuli temu jidi eba ye busesa
3: Iya
1: Eba masi vino
3: Yesebo
1: Obaidi na pichio ezida jigemaku
3: Esigalau
1: Oliste obaidi na kagari ezida kagemaku
3: Iya
1: Oliste gira So kulu no Tujakuwa nente kateka kozi Abantu endala eba lumeinu
3: Iya
1: Umuntu ate ya enda tamu leidi msente agule Kulu no ababio kule bajakuba amu Walua abachala abafumba Emere yetu yifajetu sobola
3: yeah.
1: Kumibili, kumisatu, kumitanu yeah. Baida kuba amu umumunda
3: yes,
1: Kibali kufumba kamera yako Yoba ina mwibili do Kibakuwa ala kamera yako kola si Kibali kuwa na mire yangu kumisatu Kozi echindu yetu chundidi ya nganchibona
3: yeah.
1: Nte umuntu abamu ya enda aja agule choku nwere be So ni kuwa na dako gira kunabe chifo Abio kuna bida kuba kunomu
3: Yeah.
1: Ama adibati laga tundalu kumi Nge chifo mtu ndo kwezi uli kwa hiku unotu daga isa
3: yes,
1: Mtu nga soku nwa kiri direbi tanu So gula kasoda akoro kumi Uwe mbera yetulimu
3: yes,
1: So iwe idango idinti ebi okulia bijakubo umu Chapa tibi chibi bijakubo umu
3: yes,
1: Then nemele ififu jetu sobola
3: yeah.
1: Fiba afanta Uta kubaka fela bali ye mitu wale ibili mtu walo Ay feye ibili ibili isatu Eri jakubo umu Obula mbuta ambule
3: Bega yes, zata apu
1: eh.
3: Ay neyo mtu walo yona pakitemu
1: Oso vila najo kuya ha?
3: Nse mwene
1: Kukakai ilako Ubukairo wabubili
3: Kwa bula ubukairo wabubili Nda kulianga ku
8: Kutualila gara
3: Eki Ndi kujane shente
8: Nembo ibili wabili wukubukuta ya nukubukuta ya nukubukuta kwa kote Nembo ibili
1: wabili
7: wukubukuta ya
1: Wanji sebo
7: Eba nikuweleza
1: Eba le ulilisa
7: Lavina ibili
1: Ebu
7: sesa
1: Ye sebo
7: Zaidi botu sebo gambu kandisigiti Kafuero ba mleki bana umwana kwa
1: oh
7: bamuvwe kubuvwe
1: okale sebo eh kafuero ba mleki umwana kuba kafuero ba mleki
3: baba no abarali kuenda kuganda
1: eno majira the night party hello
7: alo abanga ngabi na ibiri
1: yes sebo
7: ebu sesa si nyankumi tano
1: mm
7: baba simu ya sowali
9: nekasi nze kukola mulimu mutufu abana bakera abana bajokubembeire bona bona bona bona baidamu mulala kukane kukusima mbeire kuchina na kukane kukukirao
1: ni wani
9: ono tenua kusinzire buti abone bukweli
1: kale tubali nze
9: kaba tulibu era abuka gizi ni buku ngabantu bukoli buna musiki bona bona bona bona bulimusa kuhulita ledi yeno ni watu liku ulira kovera kovaino abata programu eno
1: kale
9: abata yanzi zaakwe kutuweleza
1: ee ateka atatewa ato chiranze bulunji kati ni uo oliku osobola okubera yaziraku
3: aziraku
1: olwido obali waboda ababoda bakeremu wakodi wana mwabeire kwa imawulire
3: mwawulire
1: chayogere chirunji ino
3: ee
1: iwo wena olimukatali kero bakobere
8: kobera naiba
1: otimuna
8: walamba iraye
1: bakobere
8: ye chiriwo
1: kubanga chetu joso kwa kusala
8: yesewu
1: buwagizi
8: ya
1: ndi bukoli bulaire omwana kubyembera abantu baboka muntebe bana tulikwenda December round tulina chindu chino by the way tunengeje tulikwenda okitegeka
8: yesewu
1: ngati chibanga ku mubusoga bwa obero janga tutegeke mbeire competition de mbeire ai kuno tulina standard engeje tulijo okitegekamu
8: yesewu
1: ni woli jokuida ebusesa kujakobo ati
3: nga chanda uno
1: tuliko no mwembi abe tutule kwa nabe bano bagoberera mwembi tukwenda kafero webusoga abe
8: Agu.
1: Abe mwibanga
8: ya yemerere
3: eh
8: ubona kutengeta
1: tukwenda wakaima abawo
8: mukole ebigezo mwidiro
3: Ale.
8: Okwe mati bigamba bana mwete
1: kibwa. So,
3: obwire buchaire.
1: Bajaji balija kubao omuwagize otaida na lugezigezirwo. Ndaija abembeire nze embeire ndirwiremu.
8: Eh.
1: Abembeire tuinengezigezi basa ni muwagizi wa mbeire.
8: Bechiri.
1: Wojoko if abawagize wojoko lyo lugezigezi. Wana mubuwagizi. Ayo ko banti toya sa muntu.
8: Mwembi.
1: Woya kizo omuntu bali kufulumia.
8: Bechiri.
1: Boyende okola akavye bali kutaka mpingu. Bo batoyenda so obatoyenda mbere ya sowali sirika
8: bwe chiri
1: borenda kafero sirika
3: necho
1: warenda wakaima sirika bladi obarenda wakaima neda noko jere kana bichi kubibiri ojafuna kuchitya
3: kirala
8: ate cho
1: okufulumia obo kutaka mpingu
8: ate cho chikoze
3: Echo chida.
1: Chovobo na tuli kwenda kugaita abawagizi.
8: Lwacho ije lwacho chikoze?
1: Mm.
8: Omukuba manager ifwe.
1: Mm.
8: Tuli nomuze guno wa manga.
1: Mugula abantu eyo.
8: Wewe bale ino.
1: Nti ai bino tibya abantu.
8: Bali no amuze batole 15.
1: Baba mwa abantu awo.
8: Eh baga mwa 10.
1: Lika staida.
8: Abantu ababili aba satu abo oba 10.
1: Seda ke mwasa. Eh
8: mutali kokubenga
1: lomu bale. Ate ebyo bikome yo kumikolo. Bikome kumikolo je muba.
8: So chikoze ate.
1: Obona bino. Bikome kumikolo je mukolasi.
8: Eh.
1: Kafero. Bikome kumikolo je mukolasi.
3: Yendo eyo.
1: Je muba
8: yesebo
1: chine chinche muri kuida mutini bide bie ebya pikerere
8: aha
1: ndegere
3: yesebo
8: ebi muba mweye yo ke mwasaya sabembi
1: bikomeyo era blood niwona abaniwani
8: tengete mpala akukwenda
3: wacha
1: ndegere blood niwona abaniwani kastoida tiama mukatebe kafero obago wagira kubenduru kolabuli choyenda tutulobere muntu kusanuka ngomwembi waliko lache
8: ngali kwemba
1: bo batoyenda kafero sirika
3: yesebo
1: linda bazibo fadi akole chi
8: amale
1: aide eraka bazibo fadi waida bobo wagira kafero bazibo fadi akwembera bulu tichikudemera kusanuka muti hey. Amuna bagira kafera ye chetali kwenda kusomoza mwembi
3: chetof
1: aba kusomoza any team
8: yeah
3: chetof
1: aba beire group waida aba beire kuna ku group ejo siuke mpisa when out wiji sazamu
8: yeah
1: aba makatandika kwe mane mbe ibiri ate mtayomba tuinokuwa nempisa
8: ya
1: aba beire
8: ti
1: kuyomba tuinotambulia kumateka oidi bina bintu tuchemini ba managers twe kenya bacheta kuikeika bacheta
3: kuisania
1: twe isania ndi byejo tambulira ku mwinzo butabikobera ba beire beime bakubambeire na bakuba mungalo
8: ya
1: karole tuidaka ruti buliruemba edachike itanu akuba mungalo mu group awakani blood mabantu mba soti nge mba kobelele wanga ba managers ba team nti abasada chitwa yogera ku bwechiri
3: yes sir
1: bitu koba nti nti abasada kwe mene mba kumiasa tu tiko ba mbuni njino be nedo muli muntu da sike itanu unarekula unarekula tidu kwa namba atibi akwe setinga abembi obute mwembi ulikuba mwemeiso ti mwembi kufuwa mwembi ovango uja kuchusa
8: ya
1: yeah. Uida uti amao hey. No mzindarugu mwembi aja kuba no mzindarugu
8: yes, mm.
1: Tituli kwenda uli grupu tulijuwa mzindare bidi ya bidi
8: ya yeah.
1: Mm. Ngatika ambo ogole gulikuwa abe malakuwa mba kugeme munga luwe siliki olarekula enevuga
8: yes,
3: mwachiri
1: so wabango kuba ndi ingidi mgrupu bwakuwa edashika itanota wakania
3: oh.
1: Kwa jale tuyo kusaza mgrupu yo mm. Ate munige ino anga tulikubi ogera ku
8: yeah.
1: So bituwe bili joku tambla
3: yes,
1: alikula inu
10: alo DJ Fanta
1: wanji sebo
10: tonga yoko zokutola kukaita simi ya no kaita nivajuni ya
1: ngabi ina ibiri
10: ngabi ina ibiri ono ni karimu kufwe mkubi yano
1: kale tufuno uundi mnatuso ni wa atu ino tambla kumulamwa hello
10: hello Mr. Boy
1: wanji sebo
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu tullahi wa barakatuh
10: ndali nimeibiria kusera
1: mmm
10: ya una buhune
1: yesebo
10: mutichenko ba
1: mmm
10: ame inagange baani katiza mzahamo kusinzide nena wankwa lede shibikiti ganga igombola jombo na mitende kalunga
1: yesebo
10: nde nbangira kuso babule hii
3: ayense kwa babu kuli
8: kwa nde ndolo
1: hello
10: hello
1: ayense u
10: kuna sali mwabusi ya
1: mmm
10: Ngabili na hivi yebusia
1: yesa basali mwebusia
10: kapele angi wabusia kafelu mwote gira mwuzi ya mungiri yange
1: mmm
10: umana ino utukupa
1: so emiyo ni hivili alijana do
10: ino kujana do
1: kari chizata abu alikula ini
10: Fanta
1: wanji sebo
10: Ngabili na hivili
1: mmm
10: yeba basesa
1: yesebo
10: yeba timu bukoli vule ile kalwata msebu duwa
1: kari sebo weba liku wale kubwa angolio jama isongo tukubia isi motukobele wagwano tukobele kubia uchoi kwenye kubwa tukobele kwa ayo tera bida ngabi naibili iye nsambeli jakola paka kwa abidi naibili wanu
3: hmm.
1: Wampolo gulamuchi wampolo gulamuchi kasuto ee yange
3: yes sir
1: ee kato kubia isi mgoo kwenda kutumi wati hmm. Ngabi naibili
3: yes sir
1: alikula inu
10: kawote kwa
1: wani sebo
10: ngabi naibili
1: hmm
10: tulimaseza banda
1: yes sebo
10: Oyo gani na dogo tuzi na padi siku na mtumba.
1: Yesi bena mtumba.
10: Babo yoyo kafuero mukoba idi ya na madi kidomo lugwa ya tuzira.
1: Ah.
10: Zindi timu wa kaima.
1: Kali. Oyo timu wa kaima. Ari kulein. Ari kulein.
10: Hello.
1: Wani sebo.
10: Ngabi na ibiri.
1: Hmm.
10: O timu wa kaima.
1: Yesi sebo.
10: Oyo na ari kafuero abu soga.
1: Hmm.
10: Aidi ya kutambala na kula asha yoyo kumogota jisobole Aidi
1: Banai Mwri Hello
3: Kali uye enta sobola
1: Hello
10: Hello
1: Wanyi sebo
10: Ngabi na hiviri
1: Hmm
10: Ebu sesa
1: Ye sebo
10: Yetimu wakaima
1: Yetimu wakaima
10: Yetimu
1: Kali webali kubanguli Saadi ngire muenda Hello Wanji sebo?
10: Ngabi na hiviri, ebu sesa
1: Ye sebo?
10: Mweko mitano, olwala juu ya karikari do
1: Hmm
10: Sebo, deje fata, so mkomele mene joyo The music is, dejeza kuwa walala
1: Hmm
10: Nereki dejeza kuwa kirala
1: Ye sebo?
10: Aya ze, nifalo yize So gulabero mcheta andika Kone joyo dogira ye Endaze gamusa da Dibuza do abu vandu kiri yao
8: Mpagane nga magana chufuwa natuliga no
10: Aje DJ Fanta.
1: Yesu.
10: Oba anoyo, obuka rubi, oba adira ruba kakere ka ntwa labi omunga kwa aje kada ko bire buru.
1: Ati ni zadi dina, waluo manager ata mu sente, manager Morgan.
10: Era ku ngobere.
1: Mm.
8: Tibya kukopa.
10: Ala ju ya solo we kalira. Aja okera mukere, sawe ku gaiziri. Ati choka ku gabu ngalo, ngakoreza mukere buziri ku katonda ajiri. Dido dido.
1: Eka, tizira buziri.
8: Aiko nakuvira bibuzo.
1: Ari ku line. Wanji sebo.
10: Ndavere na hiviri uvo muna anga
1: Yesebo
10: Tuka utuweleza
1: Ebali kuuliliza
10: Alikamala mbakiye na muendwa
1: Hmm
10: Yoni kukura mkada kafeo
1: Yesebo
10: Badaliki kisatisa
1: Hmm
10: Yoniga mbati kikola
3: Yesebo
10: Kati kikolua
3: Hmm
10: Adi yangatatia
3: Yesebo
10: Menda ino
3: Amin
1: Stokoba
8: Aya aliko tengeta.
3: Aya aliko tengeta.
1: Wanji sebo.
11: Ndaviri na ibidi. Ego chesa.
1: Yesebo.
11: Imo wakaima. Tule take zinze.
1: Akaru wake zinze.
11: Mbauli. Mbauli Patrick yo zinze na mkwari.
8: Mbauli nakangela ako.
1: Hello.
12: Hello DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
12: Ono wa mwe tongo kubwa na iguli vinga jina ibidi ego chesa.
1: Mm.
12: Buli muntu